זה הצבא הכניס לצבא ארצות הברית 10 מיליון נטו, והוא שרד באולפני האחים וורנר בהוליווד. האחים ביקשו לעשות הון מן הלהיט האקטואלי. ברלין הציע להם ללמוד ממנו ולנדב את שירותיהם הטובים. בסרט שר ברלין, גוץ קטן ומקומט את פזמונו הישן, כמה אני שונא לקום בבוקר. ושמע טכנאי צעיר אומר לעמיתו, לו הברנש שכתב את זה היה שומע מה שהטיפוס הזה עושה מן הפזמון שלו, היה בוכה בקברו.

בשובו מן המלחמה כבש ארץ חדשה, ומעשה שהיה כך היה. ארווינג ברלין כתב שורה מרשימה של הצגות מזמרות, אך העדיף את הריוויו ממחזות מזמרים נוסח אוקלאומה או דרום פסיפיק של רוג'רס והמרסטין. יריביו הוותיקים עמדו להפיק מחזמר אודות הצלפית המעוללת אני אוקלי. את המוסיקה הזמינו אצל ג'רום קרן. קרן, שעבד אז בהוליווד, היסס, השתכנע, בא לניו יורק, נפל ומת. בלית ברירה פנו המפיקים לברלין. אני מי? שאל ארווינג. ההזדמנות להוכיח שהוא מסוגל להתחרות עם רוג'רס והמרסטין בשדה שלהם קסמה לו. הנה התמליל, ארווינג, אמר רוג'רס. כך הוא קרא, אולי תדליק הצלפית שלנו ניצוץ בראש שלך. ברלין נעלם, ושב כעבור 10 ימים עם שלל לעיתים. חוצפתה של אני קסמה לו.

0: ג'וש לוגן במאי ההצגה בא בדרישות נוספות. אל תכעס, ארווינג, אמר לוגן, אבל משהו חסר כאן. תזכור שאני אוהבת את פרנק באטלר ומקנה בהצלחתו בתור גבר וצלף. מה שחסר לי בפרטיטורה שלך הוא פיזמון התמודדות, צעק ברלין. השניים יוצאים בתחרות. רבותיי, הסתיימה הישיבה, אין לי זמן עליי לעבוד. כשג'וש לוגן חזר לביתו, צלצל הטלפון. כאן ברלין, אמר האשף, רצית דואט? קיבלת דואט, ושר את Anything you can do, I can do better. לוגן הקשיב עמום. הרווינג, מתי הספקת? במונית, אמר ספק הלעיתים בנחת. ידעתי שהשעה דוחקת, מחר אנחנו מתחילים בחזרות.
1: Now, little lady, if you step up to the parapet, I'll give you a lesson in marksmanship.

0: הקהל התאהב בעיני ממבט ראשון, והמחזמר רץ 1147 פעם. נמצאו מבקרים שהסתייגו ממנו. בהחלט זה מצחיק, מחשמל, וזה בכל זאת מחזמר מלפני המבול. בדרום פסיפיק, בין אשכיני קייט, צומחת המוזיקה מתוך הסיטואציה. אך ברלין מצפצף על הדרמה וכותב להיטים להנאתו. מזלנו שהמבקרים דנים את שיריי ברותחים ואינם מנסים לספק לנו שירים משלהם, אמר ברלין. איש מהם אינו שם לב לשמחה שאני שוחט מאות אחת ויחידה, היא האות O. But there is no business like show business like no business I know.
1: Annie, have you ever been away from home before?
2: Do I gotta leave home?
3: Sure, we travel all over the country.
1: Have you ever been on a railroad train?
2: Uh-uh.
4: Do you know anything about show business?
2: Show business? What show business?
4: The cowboy.

אחרי הדברים האלה יצא להוליווד, שם גרף 640 אלף בשנה אחת. ברך על הצלחת אני אוקליה מוסרטת, כתב דואט חדש לידידה פרד אסטר וג'ודי גרלנד בסרט איסטר פרייד, ועמד על כך שמרלין מונרו תשאיר את הלהיט הישן שלו גל חום.

ובעקבות שנת ההצלחות הגדולות, כל דממה דקה. ברלין? עודנו חי? שאלו הצעירים. אמריקה נרשה כשהיה סאליבן חגג את יום הולדתו ה-80 של ברלין בטלוויזיה. ברלין עצמו סרב להופיע. הוא תיאב יובלות, וה-80 הטילו עליו אימה. רעייתו אלין הלכה לעולמה. ברלין המשיך לנהל את בית ההוצאה שלו בטלפון. העולם המשיך להאזין לשיריו הישנים, והמלחין המשיך לשמור על הזכויות שלו בשבע עיניים.

בחג המולד נקבצו כמה מעריצים לפני ביתו. השלג ירד וחסידי ברלין שרו ברלין לפני הבניין החשוך. לפתע עלו האורות בקומה השלישית. משרתת ירדה עליהם וביקשה מן הזמרים לעלות. במטבח החם ישב הזקן בחלוק ובפיג'מה. תודה מקרב לב, אמר. זו מתנת חג המולד היפה ביותר שקיבלתי מאוד.

0: ביום הולדתו המאה, כן, שמעתם נכון, המאה, ערכו לכבודו קונצרט חגיגי באולם קרנגי. לנרד ברנסטין ניגן שיר ערש רוסי, פרנק סינטרה שר Always ונאלץ לחזור על השיר, מרילין הורן שרה אלוהים ברך את אמריקה, ברלין לא בא. הוא רצה שיזכרו אותו שר כמה אני שונא לקום בבוקר במרץ נעורים ולא בתור מטושלח המרותק לכיסא גלגלים. אחרי הקונצרט יצאו חסידיו לביתו ושרו לו סרנדה בשלג. הפעם לא נדלקו האורות בקומה השלישית. מצטערת, אמרה האחות שיצאה להם, בקור הזה אינני מרשה לו לקום ממיטתו.
1: יוסי גרבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, מאה שנותיי הראשונות, סיפורו של אבינג ברלין. נמשיך בסדרת ברודווי בשבוע הבא, בתוכנית גם מדבר, גם מזמר, גם מרקד. המחזמר בהוליווד.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום וערב טוב, באולפן מתי ליפשיץ. מזמין אתכם להצטרף אליי לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום בסימן מיתרי הלאוטה, עם מוזיקה מאת וייס, באך, רספיגי ודאולנד. אנחנו נפתח בקונצ'רטו ללאוטה ברה מינור מאת סילביוס לאופולד וייס. מלחין ונגן לאוטה בין תקופת הברוק, שהיה בין השאר מקורב לבאך. נשמע את נגן הלאוטה ריצ'רד סטון ותזמורת הברוק טמפסטה די מארה.

נגן הלאוטה ריצ'רד סטון ותזמורת הברוק טמפסטה די מארה בקונצ'רטו ללאוטה ברמינור מאת סילביוס לאופולד וייס. ומאת יואן סבסטיאן באך, הנה הסוויטה ללאוטה במי מינור 996 ברשימת יצירותיו בנגינת יעקב לינדברג בלאוטה.

נגן הלאוטה יעקב לינדברג ניגן סוויטה במי מינור 996 ברשימת יצירותיו של באך. נעבור למאה ה-20 אל הסוויטה מספר 3 של אריות ומחולות עתיקים שאיבד אוטורינו רספיגי על פי נעימות ללאוטה מתקופת הברוק המוקדם. נשמע את תזמורת רדיו מינכן בניצוח הנרי ראודלס.

סוויטה מספר 3 של אריות ומחולות עתיקים מאת רספיגי. שמענו את תזמורת רדיו מינכן בניצוח הנרי ראודלס. נסיים בשירו של נגן הלאוטה והמלחין האנגלי הדגול ג'ון דאולנד, Can She Excuse My Wrongs. נשמע גרסה מיוחדת של טל גנור, זמרת הסופרן, עם יובל וילנר בגיטרה חשמלית.

Can she excuse my wrongs? מאת ג'ון דאולנד. שמענו את זמרת הסופרן טל גנור עם יובל וילנר בגיטרה חשמלית. ועד כאן מוזיקה לסוף היום. אני מתי ליפשיץ, תודה לכם על ההאזנה. שיהיה לילה טוב והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.

0: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, אנחנו אחרי סיור גדוש בוונציה של מונטוורדי, אחרי ביקורים בכנסיות, בבתי אופרה, בארמונות פרטיים, וגם שייט בתעלות הצרות ובאוקיינוס הפתוח. הערב נהיה באפילוג לסיור הזה, שבו נשמע יותר מוזיקה ופחות מילים. בשעה הקרובה נתמקד בטקס שהזכרנו בפרק השלישי, חתונת ונציה והים. אירוע מפואר מאוד שנערך בוונציה בחג העלייה, 40 ימים לאחר חג הפסחה. הטקס הזה מוקדש ליחסים הקרובים של ונציה והים ומסמן את האיחוד ביניהם. כמעט כל העיר לקחה בו חלק, מהדוג'ה, השליט הנבחר של ונציה, דרך משפחות האצולה והסוחרים העשירים, השגרירים והכמרים, ועד לפועלי הנמל, כולם היו חלק מהחגיגה. הערב נשמע מבחר מתוך אלבום שמוקדש לטקס הזה, אלבום שיצא בחברת היפריון ב-1998 עם הקינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג. אז נפתח ונשמע קטעים מתוך החלק הראשון של הטקס. לאחר צלצול הפעמון של כנסיית סן מרקו, עולה משלחת של בחירי העיר על הספינה המלכותית של הדוג'ה, הבוצ'ינטורו. ספינות אחרות מצטרפות אליה, כשהשייט המשותף מלווה בשירה ובנגינה רבות משתתפים. כולם מפליגים אל פתח הלגונה של ונציה, שם ישליך הדוג'ה טבעת זהב אל תוך האוקיינוס ויכריז, אנו נישאים לך, ים, כסמל לשלטון של אמת ונצח. ילוו אותנו בין היתר צלצולי פעמונים, דרדורי תופים ותרועות חצוצרה, לצד יצירות קליות וקוליות של מיטב המלחינים הוונציאנים, בהן מדריגל וקנצונה של אנדריה גבריאלי, הקנצונה לה ונציאנה של לודוביקו ויאדנה, וקטע לגיטרה של ג'ובאני ג'ירולמו קפסברגר. The King's Consort, בהדרכתו של רוברט קינג.

שמענו את החלק הראשון של טקס חתונת ונציה עם הים, וזאת מתוך אלבום שמוקדש למוזיקה של הטקס הזה עם חברי The King's Consort. לאחר השלכת הטבעת אל האוקיינוס, ממשיכות הספינות אל האי לידו, הקצה המזרחי של ונציה. המשט מכוון לכנסיית סן ניקולו, הקדוש המגן על יורדי הים. בכנסייה הצנועה הזו תקיים טקס תפילה חגיגי ביותר, משתתפות הכמורה הבחירה של העיר וכל סדרת השלטון שלה. נשמע עכשיו קטעים שונים שאושרו במהלך הטקסים בכנסיית סן ניקולו, מזמורים גרגוריאנים, קטעי קודש וסונטות של אנדריה וג'ובאני גבריאלי, ששימשו נגני האוגב הראשיים בכנסיית סן מרקו, מוטט של המאסטרו די קפלה של הכנסייה, קלאודיו מונטברדי, לצד צלצולי פעמונים. The King's Consort, שר ומנגן מהדרכתו של רוברט קינג.

מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום.

סיום טקס חתונת ונציה והים. שמענו קטעים מתוך אלבום שהוקדש למוזיקה של הטקס הזה, אלבום של חברי הקינגס קונסורט ומנצחם רוברט קינג. ועד כאן מדריך קולי לפעם הזו, אפילוג לסיור שלנו בוונציה של מונטוורדי. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אליי, מקווה שהמוזיקה החגיגית עודדה מעט, נתנה משב של אוויר אחר מתוך הימים הקשים האלה. אנחנו ממתינים בציפייה דרוכה ומתפללים לשובם של החטופים כולם אלינו כמה שיותר מהר. בהזדמנות הזו נאחל גם שנה טובה, שנה של התחדשות, של שינוי, של תקווה, שאנחנו כל כך זקוקים להם עכשיו. נשתמע.

איטליה בקונצרט הבוקר שלנו, מתקרבים לשעתנו השנייה. הגיע הזמן ליצירה קולית, והיא של קלאודיו מונטוורדי, סלווה מורלה אספיריטואלה, חורש של רוח ומוסר, אחד הקבצים המרשימים של מוזיקה קולית שנכתבו אי פעם, צוואה אומנותית של מלחין בסוף דרכו, מעין סיכום של מפעל חייו. הוא כולל המדריגלים, שירים דתיים למגוון הרכבים, מיסה הקפלה באורך מלא, פרקים עצמאיים, מזמורי קודש ומוטטים. האסופה פורסת את מרבית הצורות המוזיקליות שהיו נהוגות באותה תקופה, רבות מהן פרי המצאתו של מונטוורדי, בסגנונו החדיש והמרהיב. נשמע מבחר קטעים מהיצירה, בהם מדריגל לחמישה קולות ולשני כינורות, אתם שאינכם קהו מראות, מדוע תתייגעו לשווא, למילים של המשורר פטרארקה. אחריו קנסונטה, בעלות השחר, הנץ הוורד. יופיו של הוורד הפורח עם שחר והולך וקמל במשך היום, והנמשל מופיע כפזמון חוזר לאורך היצירה, היופי בר חלוף וסופו להתקלות. עוד נשמע מהקובץ מזמור תהילים קי"א, עודה אדוני בכל לבב, ואחריו מגניפיקט מספר 2, סלווה רג'ינה מספר 3, מזמור לטיני בשבח יוחנן המטביל, ומזמור אחרון, הווה נגולל בשיר רעים את האושר המפואר שזכו לו קדושינו ואת מעשה גבורתם. הן משתוקקת נפשנו להלל במזמורים את עדת המנצחים הנעלה. התרגום של אברהם ארואטי. חורש של רוח ומוסר, מאת קלאודיו מונטוורדי, משמיעים חברי אנסמבל אלימה בניצוחו של גבריאל גרידו.

0: התראה.
1: ביתר עילית, בית שמש, גני תקווה, נס ציונה, רמלה.
0: התראה.
1: באר יעקב, לוד, רחובות, חולון, אור יהודה.
0: התראה.
1: יהוד מונוסון, רמת גן מזרח, קריית אונו, גבעתיים, רמת גן מערב.
0: התראה.
1: בני ברק, גבעת שמואל, מודיעין, מקבים, רעות, ראשון לציון מזרח, ראשון לציון מערב.
0: התראה.
1: בת ים, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון,

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר שוגר טיל מתימן לישראל אזעקות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. צהל תקף באיראן, בישראל נערכים לתגובה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ שדרש מישראל שלא להגיב. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. הפעילות בנתב"ג נמשכת כסדרה והתחזית התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 6. היום יום שני, כ"ג בסיוון תשפ"ו, 8 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר זוהה שיגור של טיל מתימן לעבר ישראל. אזעקות נשמעות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. לפי שעה אין עוד פרטים. חיל האוויר תקף לפני יותר משעה במערב ובמרכז איראן מטרות צבאיות של המשטר האיראני, כך מסר דובר צה"ל. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים עזים בטהרן, טבריז, אספהאן וקראג'. בישראל נערכים לתגובה, ובתוך כך דיווחים על ירי איראני לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בסעודיה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו ולא היו נפגעים. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ ל-Financial Times, והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. כעת נמסר שהטיל ששוגר מתימן יורט. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו היום. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור, המקלטים הציבוריים יפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד הערב ב-8. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום ויתקיימו הליכים דחופים בלבד. האלימות בחברה הערבית בכפר מושרייפה שבמועצה המקומית מעלה עירון נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 28 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
6: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
7: כאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייאצ'וויץ', שמלחינה קרואטית, בת למשפחת אצולה, שבעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית, יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. ואנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הרי קריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. יצירתה של רות בירצ'מור, הרי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית, מלחינה שפעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעת הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד, היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אימי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פריאטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר של הבלה מינור, מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של אמי ביץ', אופוס 150. שמענו את דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטן בכינור ונעמי בטרוורת' בצ'לו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע הזה, הפעם עם מוזיקה של מלחינות לכבוד יום האישה הבינלאומי. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם יום שקט, שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, וכן תקופה רגועה יותר. אחרי החדשות שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו, בינתיים נתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה יורה טיל ששוגר מתימן לישראל, לא היו נפגעים. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור 10 טילים מאיראן. ראש הממשלה שוחח הלילה עם הנשיא האמריקני שדרש ממנו להימנע מתגובה. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. נתב"ג פועל כסדרו. התחזית, התחממות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לפני כשעה יורה טיל ששוגר מתימן לעבר ישראל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הזעקות הופעלו באזורים רבים במרכז ובשפלה. לפנות בוקר תקף חיל האוויר יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים עזים בטהרן, בטבריז, באספהאן ובקראג'. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של 10 טילים לעבר ישראל אמש, כל הטילים יורטו בלי נפגעים. בטרם ניתנה לצהל ההוראה לתקוף באיראן, אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
4: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
2: בהצהרה לתקשורת הוסיף דובר צהל כי מערכת הביטחון דרוכה לקראת האפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. בעקבות השיגורים מאיראן, שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לפני השיחה, אמר טראמפ בריאיון לפייננשל טיימס הבריטי, כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, הדגיש הנשיא האמריקני. הוא הוסיף כי אם ייקשה למסע ומתן עם המשטר בטהרן, הוא יבחן את האפשרות לבצע פעולת קומנדו נרחבת באיראן. בשיחה עם כתב כאן חדשות, נתן גוטמן, ציין הנשיא טראמפ כי הוא סבור שישראל הגיבה די הצורך והיא אינה צריכה להגיב. נוכל להשיג שלום לאחר 3,000 שנים, אמר טראמפ לכתבנו. בריאיון אחר אמר הנשיא כי ארצות הברית קרובה מאוד הסכם עם איראן. זה יהיה הסכם טוב, אני לא רוצה שהעסק יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו, הבהיר טראמפ. לפני זמן קצר זהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. לפני זמן קצר, כאמור, זהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, היום ומחר יעלו בהדרגה הטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
3: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
0: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
8: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
9: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:04 בשעונכם. כבר שמענו התראה במהלך החדשות מהדורת החדשות האחרונה שמענו התראה להסתופף סביב המרחב המוגן, המרחבים המוגנים, וגם שמענו שבנמל התעופה בן גוריון הכל מתנהל כשגרה, שגרה של אולי מלחמת לב.
7: התראה אריאל.
9: באריאל, אריאל, אולי באזור ירושלים, לא נשמעה אזעקה באזור ירושלים, אבל ההתראה כן נשמעה. לעומת זאת נשמעה אזעקה בדרך מתל אביב, ממרכז הארץ, למקום העבודה שלנו. הכבישים היו ריקים מכל תנועה, רק מכוניות איסוף ההשפעה והניקיון עברו בדרך, ואלה שסיפקו חלב, חלב תנובה של בוקר.
7: התראה ערד. התראה דימונה. באר שבע מזרח. באר שבע מערב. באר שבע צפון. באר שבע דרום.
10: התראה מודיעין מכבים רעות.
11: מודיעין עילית.
10: אשקלון צפון.
11: קריית מלאכי.
10: יבנה.
7: התראה
10: אשקלון דרום.
11: נס ציונה.
10: רמלה. באר יעקב. לוד.
9: מובטחת.
7: התראה
10: אשדוד י' י' ב' ט' י' ז' מרין. סיטי.
11: אשדוד ח' ט' י' י' ג' י' ד' ט' ז'. אשדוד ג' ו' ז'. אשדוד א' בית דלד היי.
7: התראה
10: ראשון לציון מזרח. בית שמש.
11: ירושלים מרכז. ירושלים מזרח. ירושלים צפון.
7: התראה
11: ירושלים דרום. ירושלים מערב.
10: ירושלים כפר עקב.

התראה. באר שבע מזרח. התראה. דימונה. ערד. באר שבע דרום.

עכשיו 7:13 דקות. בוקר טוב, נשמע יצירה של שוסון, פואמה לכינור ולתזמורת, יצירתו המפורסמת ביותר של הצרפתי ארנסט שוסון. הוא חיבר אותה בשנת 1896, 3 שנים לפני מותו הטרגי בתאונת דרכים, תאונת אופניים, מגיל 44. אריק פרידמן הוא הסולן בכינור, ואימו מנגנת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של מלקולם סארג'נט. 14 דקות.

0: והנגב ובאר שבע לא יגיע לשטח ישראל.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום לא רגיל גם אצלנו בשידור הזה, אוזנייה אחת משדרת לי את החדשות ואת אזורי ההרתעה והקריאה לאנשים לצאת או להיכנס אל המרחבים המוגנים, והאוזנייה השנייה משדרת את המוזיקה של שוסון, במלקולם סארג'נט ניצח על הסימפונית של לונדון. והנה בטהובן, אנו משדרים אליכם, לא משגרים, משדרים אליכם את סונטה מספר 17 לפסנתר ברה מינור אופוס 31, הסערה, הפרק הראשון. אלפרד ברנדל מנגן בפסנתר.

מהשעה 7:38, דקות. 7:38. שמעתם את הסערה, פרק ראשון של בטהובן, מנגינת אלפרד ברנדן. בני מוזיקה של רוסיני. הפתיחה לאופרה, הספר מסביליה, אחת היצירות הידועות במוסיקה הקלאסית בעולם, על קונצ'רטו איטליאנו, מנצח רינלדו אלסנדריני. בוקר טוב. נפתח איטלקי יצא לי. פרה פרה פם.

שם הקטע הבא, האחרון, לפרידה, דברים הם לא כפי שהיו פעם. Things ain't what they used to be. דווקא כן. בוקר טוב, איתי ביינר, עמוץ פרידמן, אלכס אנסקי, כאן באולפן. עוד יום, עוד מלחמה, נזכור את התאריך, 6 ביוני. כן, אני טועה? 7 ביוני. ביוני. עוד יום. בוקר טוב לכם. יום בטוח.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אין נפגעים בשיגורים בשעה האחרונה מאיראן, שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור של כעשרה טילים מאיראן, אמש. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11. השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. התחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיגורים מאיראן, לפני כחצי שעה זו השיגור שלא הגיע ליעדו. קודם לכן שוגרו מאיראן טילים לאזורים רבים בהם מרחב ירושלים, שומרון, הנגב והשפלה. כל הטילים יורטו, אין נפגעים מהירי. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה יעדים באיראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקף מפעל פטרוכימי. לפנות בוקר ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של כעשרה טילים לעבר ישראל אמש, כל הטילים יורטו בלי נפגעים. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
2: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולמת.
0: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. הרמטכ"ל זמיר אמר אמש בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
3: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
0: מערכת החינוך מושבתת היום בכל רחבי הארץ. לא יהיו בחינות בגרות ולא תהיה למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות הושבתו. מקומות עבודה רשאים לפעול בתנאי שיש בהם או סמוך עליהם מרחבים מוגנים תקניים. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. החופים סגורים לרחצה. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית היום ומחר. התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:04, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אני אומר בוקר טוב ואני מקווה שהוא באמת יהיה כזה. בארוחת הבוקר שלנו היום נציין את יום הולדתם של לא פחות משלושה מלחינים, אלבינוני, רוברט שומן וארווין שולהוף. עוד נשמע מיצירות ויוולדי, פני מנדלסון, שוברט, אברל, בח, בטהובן וגלופי. האזנה טובה לכולנו. המלחין הוונציאני תומאסו ג'ובאני אלבינוני נולד ב-8 ביוני 1671. במהלך 80 שנותיו הוא חיבר אופרות, קונצ'רטי, ודווקא את אותו הדאג'ו ידוע בסול מינור שיוחס לו, לא הוא שהלחין. הבוקר נשמע פרייתו את הפרק השני, הדאג'ו, מתוך קונצ'רטו לאבוב וכלי קשת, אופוס 9 מספר 2. מנגנים פייר פירלו באבוב עם הסולנים הוונציאנים. קלאודיו שימונה מנצח.

פתחנו את ארוחת הבוקר בפרק הדאג'ו, מתוך קונצ'רטו לאבוב וכלי קשת, אופוס 9 מספר 2 מאת אלבינוני. ניגנו פייר פיירלו באבוב עם הסולנים הוונציאנים, בניצוח קלאודיו שימונה. רוברט שומן נולד אף הוא ב-8 ביוני. ב-1843 הלחין שומן יצירה להרכב מיוחד, אנדנטה ווריאציות, בסי במון מז'ור לשני פסנתרים, שני צ'לי וקרן יער. הוא לא היה מרוצה מהיצירה, ולפיכך הוציאה מקטלוג יצירותיו. בהצעתו של מנדלסון הוא פרסמה שוב בשלב מאוחר יותר באותה שנה עם שינויים, בנוסח לשני פסנתרים. יצירה שמספר האופוס שלה 46, והיא בוצעה בבחורה בידי מנדלסון וקלרה שומן באותה שנה. נשמע את הגרסה לשני פסנתרים, בנגינת הפסנתרניות מרתה אחריץ' וגבריאלה מונטרו. אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים בסי במול מז'ור, אופוס 46 מאת רוברט שומן.

מחיאות הכפיים לפסנתרניות מרתה ארחריץ' וגבריאלה מונטרו, שניגנו אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים בסי במול מז'ור, אופוס 46 מאת רוברט שומן, שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו. 10 שנים לאחר שחיבר את הווריאציות ששמענו, הלחינה רעייתו קלרה שומן וריאציות על נושא שלו. היא העניקה לו את היצירה ליום הולדתו ה-43. ברמס הלך בעקבותיה, ושנה אחר כך הלחין אף הוא 16 וריאציות על אותו נושא של שומן, יצירה שהקדיש ברמס לקלרה. בקונצרט לערב שבת נשמע את שני מחזורי הווריאציות האלה. הבוקר נשמע את הנושא שעליו הם מתבססים. קטע מלנקולי בפאדי יזמינור מתוך יצירתו של שומן אלבום בלט, שיצאה מאוחר יותר בכותרת בונטה בלטר, אופוס 99. את הנושא ואת הקטע שמופיע אחריו באלבום בלט מנגן טוביאס קוך בפסנתר ישן. שני קטעים מתוך אופוס 99 של שומן.

שמענו את טוביאס קוך, שניגן בפסנתר ישן, שני קטעים מתוך אלבום בלט, שיצאו בקובץ בונטה בלטר, אופוס 99 של רוברט שומן. ועכשיו, פאני מנדלסון. פרייתה נשמע פתיחה תזמורתית בדו מז'ור. על התזמורת הקאמרית של באזל, מנצח ג'ובאני אנטוניני.

פתיחת תזמורתית בדו מז'ור מאת פאני מנדלסון, מחיאות הכפיים לתזמורת הקאמרית של באזל בניצוח ג'ובאני אנטוניני. גם המלחין ארווין שולהוף נולד ב-8 ביוני. שולהוף נולד בפראג ב-1894 למשפחה גרמנית יהודית ונפטר משחפת במחנה ריכוז ב-1942. פרייתו נשמע הבוקר 5 מבין 11 אינבנציות לפסנתר, אופוס 36. מנגנת הפסנתרנית מיכל טל. סליחה, אנחנו ננסה את זה שוב. מיכל טל ואינבנציות של שולהוף.

הפסנתרנית מיכל טל נגנה 5 מבין 11 אינוונציות לפסנתר אופוס 36 מאת ארווין שולהוף. ועוד בארוחת הבוקר, הנה קונצ'רטו לחליל ותזמורת בסול מינור 439 ברשימת יצירות אנטוניו ויוולדי. הלילה. את ששת הפרקים המסודרים בזוגות של איתי מהיר מנגנים אמנואל פאו בחליל עם התזמורת הקאמרית האוסטרלית. מנצח ריצ'רד טונייטי.

זה היה קונצ'רטו לחליל ותזמורת בסול מינור, 439 ברשימת יצירות אנטוניו ויוולדי. הלילה. ניגנו עמנואל פאו בחליל עם התזמורת הקאמרית האוסטרלית. ניצח, ריצ'רד טונייטי. לפנינו פרק סונאטה לא גמור של שוברט, דויטש 571. הוא הולחן ב-1817 בפאדי יז מינור, ונפתח בסגנון של נוקטורן, ליווי ביד השמאלית, שמצטרפת אליו מנגינה נוגה ביד ימין. מנגן יהודה ענבר.

זה היה הפסנתרן יהודה ענבר שניגן פרק סונטה לא גמור של שוברט, דויטש 571. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים שמצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר יום שני. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם איתנו. אנחנו עוברים למלחין בן זמנו של מוצרט, אנטון אברל, מלחין ופסנתרן אוסטרי שחי מ-1765 עד 1807. פרייתו נשמע את הפרק הפותח, את הסימפוניה ברי מינור, אופוס 34. מנגנים, חברי קונצ'רטו קלן.

בעברייתו של אנטון אברל שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה ברי מינור אופוס 34. ניגנו חברי קונצ'רטו קולן. מכאן אנחנו לסונטה מספר 3 לכינור ומקלדת במי מז'ור 1016 ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. ארבעה פרקים ליצירה, מנגנים הכנר רנו קפוסו והפסנתרן דוד פרה.

הכנר רנו קפוסו והפסנתרן דוד פרה ניגנו סונטה מספר 3 לכינור ומקלדת במי מז'ור 1016 ברשימת יצירות באך. וכעת לפנינו שלושה שירים אופוס 83 שהלחין בטהובן לשירים של גוטה. בטינה ברנטנו, חברה משותפת של השניים, הכוונה לבטהובן וגוטה, סיפרה למשורר שבפגישתה הראשונה עם המלחין ב-1810 הוא ניגן לפניה שני שירים חדשים, את מיניון ואת השיר עונג בנוגה או עושר בעצבות, שניהם למילים של גוטה. היא גם שלחה את השירים לגוטה. אך בשלושת השירים אופוס 83 שבטהובן פרסם ב-1811 הוא כלל פרט לשיר עונג בנוגה את השירים ערגה ועם סרט שיער צבוע. נשמע את שלושת השירים הקצרים אופוס 83 מפי זמר הבריטון אולף בר עם ג'פרי פרסונס בפסנתר.

0: התראה. ערבה, סכנין, מרר, שפרעם, תמרה. התראה. כרמיאל, עכו,
1: עכו, רמות ים,
0: טירת כרמל, נשר. התראה. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל, חיפה מערב,
1: חיפה, כרמל, הדר ועיר תחתית,
0: קריית אתא, חיפה מפרץ. התראה. קריית ים, חיפה, קריית חיים

0: ושמואל. חיפה בת גלים, קריית אליעזר.
1: התראה. מגדל העמק. נצרת.
0: נוף הגליל.
1: צפת עיר. צפת עקברה. התראה.
0: צפת נוף כינרת.

0: Patra'a.
1: Sie lässt es geschehen.
0: Yevne.
1: Sie wandelt am Bache die Wiesen entlang.
0: Patra'a.
1: Finstra,
0: Ariel. Elad. Ganei Tikva. Rosh Ha'ain. כפר קאסל. התראה. נס ציונה. באר יעקב. לוד. רחובות. התראה. חולון. אור יהודה. יהוד מונוסון. רמת גן מזרח. קריית אונו. התראה. גבעתיים. רמת גן מערב. בני ברק. גבעת שמואל. פתח תקווה. התראה. מודיעין, מכבים, רעות. מודיעין, אילית. ראשון לציון מזרח. ראשון לציון מערב. בת ים. התראה. תל אביב, דרום העיר ויפה.

שמענו שניים, זמר הבריטון אולף בר ואיתו הפסנתרן ג'פרי פרסונס, בשלושה שירים אופוס 83 מהעת בטהובן למילים של גוטה. נחתום את ארוחת הבוקר בקונצ'רטו לצ'מבלו ותזמורת בדו מז'ור מהעת המלחין הוונציאני בלטזארה גלופי. את שלושת פרקיו מנגנים אדוארדו פרינה צ'מבלו עם חברי איסוליסטי ונטי, הסולנים מוונציה. מנצח, קלאודיו שימונה.

שמענו את נגן הצ'מבלו אדוארדו פרינה, ואיתו נגני אי סוליסטי ונטי, בקונצ'רטו לצ'מבלו ותזמורת בפה מז'ור, מאת בלטזארי גלופי. ניצח קלאודיו שימוני. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שני, תמרה בלטר ערכה, אני אמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להישאר איתנו ליצירות הגדולות, הבוקר בעריכת יוליה צודיקס, עם ליאל וקסמן. נשמע עכשיו פרק ראשון מתוך פתיחה בדו מז'ור מאת טלמן.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10, בוקר טוב. אנחנו כאן יחד, פותחים שעתיים של היצירות הגדולות שעורכת יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן, והבוקר נשמע מיצירותיהם של מוצרט, שוברט, בח, שופן וגוריליוב. נפתח בקונצ'רטו האהוב, הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ולתזמורת בלה מז'ור מאת מוצרט, מספר 488 ברשימת כחל. ינגנו וילהלם קמפ בפסנתר והתזמורת הסימפונית של במברג בניצוח פרדיננד לייטנר.

קונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ולתזמורת יצירתו של מוצרט. ניגנו הפסנתרן וילהלם קמפף והתזמורת הסימפונית של במברג, פרדיננד לייטנר ניצח. היצירה הבאה בתוכנית, חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת פרנץ שוברט, מספר 956 ברשימת דויטש. זו היצירה הקאמרית האחרונה שחיבר שוברט וכינויה חמישיית צ'לו. היא נכתבה בשנת 1828, והושלמה חודשיים בלבד לפני מותו של המלחין, אבל בוצעה בפעם הראשונה רק בשנת 1850. היא נחשבת ליצירה הקאמרית הטובה ביותר של שוברט, וגם לאחת היצירות הגדולות ביותר ברפרטואר המוזיקה הקאמרית. נשמע את החמישייה בנגינת חברי רביעת אביב, אליהם מצטרף עמית פלד בצ'לו.

שמענו את החמישייה בדו מז'ור מאת שוברט, חמישיית הצ'לו, בנגינתם של חברי רביעיית אביב, ועימם עמית פלד בצ'לו. נמשיך בקנטטה מספר 127 מאת באך, אדוננו ישו המשיח, אדם אמיתי ואל. זו קנטטה כנסייתית שבוצעה בפעם הראשונה בלייפציג ב-11 בפברואר 1725. היצירה על טקסטים לותרנים עוסקת בנושאי גאולה ומוות. בפרק האריה השנייה של הבאס נשמע דיאלוג דרמטי בין הקול האנושי לחצוצרות המדמות את קול השופר ביום הדין. נשמע את הקנטטה בביצועם של זמרת הסופרן קרולין סמפסון, זמר הקונטרטנור רובין בלייז, זמר הבאס פטר קוי ואנסמבל באך קולגיום מיפן, מסאקי סוזוקי מנצח.

זמרת הסופרן קרולין סמפסון, זמר הקונטרטנור רובין בלייז, זמר הבאס פטר קוי ואנסמבל באך קולגיום מיפן, בניצוח מסאקי סוזוקי ביצעו את הקנטטה אדוננו ישו המשיח, אדם אמיתי ואל של באך, מספר 127 ברשימת יצירותיו. ועכשיו נשמע את ארבע המזורקות, אופוס 67 מאת שופן. תנגן פנינה זלצמן.

הפסנתרנית פנינה זלצמן ניגנה ארבע מזורקות, אופוס 67, מאת שופן. ולסיום היצירות הגדולות להיום, נשמע את הרומנסה איסקוצ'נה איגרוסנה, גם משעמם, גם עצוב, מאת אלכסנדר גוריליוב בעיבוד לצ'לו ולפסנתר. נגנו מישה מייסקי בצ'לו ופאבל גילילוב בפסנתר.

שמענו את הרומנסה, גם שעמם, גם עצוב, מאת אלכסנדר גוריליוב, בנגינת הצ'לן מישה מייסקי, והפסנתרן פאבל גילילוב. ועד כאן שעתיים של היצירות הגדולות בעריכתה של יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן, נחלת לכולנו יום בטוח ושקט. הקפידו להנחיות פיקוד העורף, שימרו על עצמכם, ועד החדשות והתוכנית הבאה, אנחנו נשארים עם מייסקי וגילילוב, שינגנו את מכל הרוחות הברוכות מאת גלוק. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הקבינט המצומצם דן בשעה זו בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הערכה היא שסבב הלחימה הנוכחי יימשך כמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי ארצות דורשת שישראל תסיים את מלחמתה בלבנון. התחזית התחממות.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הקבינט המצומצם מכונס כעת ודן בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. כתבתנו מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צה"ל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צה"ל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צה"ל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי המלחמה תימשך כל עוד ישראל ממשיכה במתקפתה על לבנון.
4: اكدنا ونؤكد بان الحرب اما ان تتوقف في كلا جبهتين في الجمهوريه الاسلاميه
2: الايرانيه يبانوا بعميم ربوت بمالخ المسا ومتان شافسكت الملحمه متنت بسيومه بكل الخزيتات بموحد بخزيت اللبنانيه امر ايش مسعد الخوص بتهران علي سفري برايون للجزيره الدبلومات الايراني يوسف كي المجايين من امشال ترامب نمشخين اخ صيان كي البعايا هي بجيشته של הנסי האמריקני כלפי המסا ومتان. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מג'אן. חברת התעופה וויז משעה היום ומחר את טיסותיה לישראל. החברה הודיעה כי היא מתכננת לחדש את הטיסות מחרתיים ביום רביעי, כפוף למצב הביטחוני. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. אזרח ישראלי תושב כפר קסם מואשם במגע עם קבוצת תעמולה המזוהה עם חמאס כדי להפיץ את מסריה ברשתות החברתיות ולהעמיק את הפילוג בקרב החברה בישראל. כתב האישום נגד עמרן סרסור בן 26 הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד. נאמר בו כי הנאשם פתח חשבון פיקטיבי ברשת אקס ובו פרסם בין השאר תמונות ומסרים בנושאים המסעירים את דעת הקהל וגם קריאות לסרב לשירות בצה"ל. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי התביעה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הבוקר פורסם כי תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר וחקירתו העלתה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורה משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
3: כאן תחזית.
0: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעטך מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
7: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה, שלום, אתם מאזינים לתוכנית זרקור, בעריכת אורי מרקוס, עכשיו השעה 12:03, כאן איתי ביינר באולפן, שמח שאתם איתי. אנחנו ממשיכים להפנות את הזרקור אל הבריטון הגרמני דיטריך פישר דיסקאו, לציון 101 שנה להולדתו. הוא נולד ב-28 במאי, שנת 1925, והלך לעולמו ב-18 במאי 2012, כמעט בן 87. ונפתח בשיר מת בטהובן, שיר הפרעוש של מפיסטו, מתוך פאוסט של גתה. אל פישר דיסקו מצטרף כאן הפסנתרן ירג דמוס.

שיר הפרעוש של מפיסטו מתוך פאוסט של גתה. דיטריך פישר דיסקאו עם הפסנתרן ירג דמוס. הוא מן השיר הקצר והשובב הזה של בטהובן, נפנה עכשיו לסימפוניה קצרה מאוד של מוצרט, מן הקצרות שחיבר, הסימפוניה מספר 32 בסול מז'ור, הכתובה במתכונת של הפתיחה האיטלקית. פישר דיסקאו מנצח על תזמורת המוצרטאום מזלצבורג, הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל זלצבורג בקיץ 2006, הקונצרט האחרון של דיסקאו בזלצבורג.

סימפוניה מספר 32 בסול מז'ור מאת מוצרט בין ה-23. דיטריך פישר דיסקאו ניצח על תזמורת המוצרטאום מזלצבורג. הקונצרט האחרון של פישקאו בזלצבורג, קיץ 2006. ועכשיו ניתן משהו גם מעשייתו החשובה של דיסקאו בתחום המוזיקה הכנסייתית, הדתית. כאן היה במיוחד מזוהה עם יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. למשל, ישו במתאוס פסיון, תפקיד שאותו הקליט 3 פעמים עם אוטו קלמפרר, קריין וקרל ריכטר, שאימו הרבה לעבוד, וכמובן, מפעל הקנטטות. 202 קנטטות של באך, שהקליט רבות מהם. נשמע את אחת היפות והמרגשות, הקנטטה מספר 82, איך הבה גנוק, רב לי או די לי, בתרגום לעברית. היא מביעה כמיהה להיפטר ממחאובי העולם ולהמירם בשלווה שקטה, שאת מהותה מגדירה במפורש ההריה המסיימת, שמח אני לקראת מותי. קשה שלא לחוש בניגוד בין ערגת המוות שבטקסט לבין אופייה של המוזיקה, אפילו באותם הרגעים שבהם היא נותנת ביטוי לאיסורים המוזכרים בטקסט, היא עדיין נוסכת רוגע ונחמה, ומאשרת דווקא את ערכם של חיי האדם כאן ועכשיו. הקנטטה שנשמע כוללת 3 אריות המופעדות בשני רציטטיבים, פישר דיסקאו עם נגני תזמורת באך ממינכן בניצוחו של קרל ריכטר. הקנטטה מספר 82, איך הבה גנוק.

הקנטטה מספר 82, יחבה גנוק, מאת יוהאן סבסטיאן באך. דיטריך פישר דיסקאו עם נגני תזמורת באך ממינכן, בניצוחו של קארל ריכטר. ושוב לפישקאו המנצח. גם אנחנו כאן הופתענו מכמות ההקלטות שלו בתור מנצח. מצאנו הרבה יותר ממה שחשבנו. נשמע הקלטה משנת 1972, שבה ניצח על תזמורת פילרמוניה החדשה. הסימפוניה השמינית בסימינור הבלתי גמורה של פרנץ שוברט.

הסימפוניה השמינית בסימינור הבלתי גמורה מאת שוברט. דיטריך פישר דיסקאו ניצח על תזמורת פילהרמוניה חדשה בהקלטה משנת 1972. ושוב לדיסקאו הזמר, נשמע אותו באחד ממחזורי השירים המפוארים בתולדות הליד הגרמני, זר השירים, אופוס 39 מאת שומן, למילים מאת יוזף פון אייכנדורף. את תריסר השירים שבמחזור השלים שומן באביב של שנת הפלאים 1840. השנה המאושרת בחייו שבה הלחין את מיטב שיריו ונסע לאישה את אהובת ליבו, קלרה ויק. ואולם דווקא אז חיבר יצירה שכולה ספוגת רוח של כדרות, בדידות, כאב ומשאלת מוות. כי מילותיו הפותחות של השיר התשיעי תוגה, לעתים הנשאר כאילו שמח לבבי, אך בסתר זולגות דמעותיי להקל על כובד ליבי. אייכנדורף, מענקי הספרות של הרומנטיקה הגרמנית, פגש את הזוג רוברט וקלרה בכמה הזדמנויות. באחת מהן התוודע שלחנו של שומן הפיך חיים ואמת בשירתו, לדבריו. זר שירים מאת שומן, דיסקאו הקליט אותם כמה פעמים, עם ג'רלד מור, עם אלפרד ברנדל והרסטה קלוסט, וגם עם הפסנתרן כריסטוף אשנבך, הקלטה מסוף שנות ה-70. הנה היא.

שהחצר גזע ארור ומכוער. ריגולטו מתחנן לפני הנוכחים שיחזירו לו את ביתו האהובה ג'ילדה. דיטריך פישר דיסקאו הוא ריגולטו, רפאל קובליק מנצח על תזמורת לסקאלה ומקהלתה, ריגולטו.

עד כאן מתוך ריגולטו של ג'וזפה ורדי. דיטריך פישר דיסקאו היה ריגולטו. רפאל קובליק ניצח על תזמורת לסקאלה ומקלטה. לסיום נשמע שלושה שירים את גוסטב מאלר למילים של פרידריך ריקרט. אל נא תציצי אל תוך שיריי, שאפתי ריח אדנים, וכמובן עבדתי מן העולם, מן השירים היפים ביותר. דיטריך פישר דיסקאו שר עם התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוחו של קארל בם.

שלושה שירים מאת גוסטב מאלר למילים של פרידריך ריקארט. שר דיטריך פישר דיסקאו, כוכב זרקור השבוע, עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של קארל בם. ועד כאן התוכנית להיום, את תוכניות זרקור, עורך אורי מרקוס. אני איתי ביינר, ועד לסיאסטה המוזיקלית עם מתי ליפשיץ. נשמע מעט מן הפרק הראשון של הקונצ'רטו לצ'לו של היידן. מנגן בצ'לו וולפגנג בצ'ר עם הקמרטה של זלצבורג, מנצח דיטריך פישר דיסקאו.

אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

רות ארליך ומריסה אקרט בפסטורלה מאת ג'רמן טייפר. כאן כל המוזיקה, שלום לכם, צהריים טובים, 2:02. מתי ליפשיץ באולפן איתכם לסיאסטה מוזיקלית עד השעה 4. אנחנו כל הזמן מלווים אתכם בצלילים שעושים טוב על הלב, טוב על הנשמה. והנה אנחנו כבר נמשיך את השעתיים האלה בפרק הראשון מתוך הסימפוניה השישית של בטהובן, הפסטורלית. ג'ובאני אנטוניני מנצח על התזמורת הקאמרית של באזל. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, באשר אינכם ישמעו להנחיות כולן שתהיה האזנה הרווחה.

הפרק הפותח את הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן בנגינת התזמורת הקאמרית של באזל בניצוח ג'ובאני אנטוניני. נמשיך לסונטה לקלרינט ופסנתר של קמי סנסנס. את הפרקים הראשון והשני ינגנו סבינה מאייר בקלרינט ואולג מייזנברג בפסנתר.

סבינה מאייר בקלרינט ואולג מייזנברג בפסנתר, בשני פרקים מתוך הסונטה לקלרינט ופסנתר, אופוס 167 של סנסנס. ומאת פרנץ ליסט, הנה חלום אהבה מספר אחת, מכונה גם נוטורנו, הנה בנגינתו של דניאל ברנבוים.

דניאל ברנבוים ניגן חלום אהבה מספר אחת מאת פרנץ ליסט. נשוב למלחינה בה פתחנו היום את התוכנית, ג'רמן טייפר, בת המאה ה-20, חברת קבוצת השישה הצרפתית. הנה סוויטה זעירה לתזמורת, יצירה מ-1957. על התזמורת הפילרמונית של רדיו צרפת מנצח מיקו פרנק.

תזמורת רדיו צרפת בניצוח מיקו פרנק בסוויטה זעירה מאת ז'רמן טייפר. נשאר בצרפת מתוך המוזיקה של ג'ורג' ביזל, המחזה הנערה מארל. הנה שני קטעים, מינואט ופרנדול. תנגן תזמורת העיר גרנדה בניצוח ז'וזפ פונס.

מינואט ופרנדול מתוך המחזה הנערה מהארל, מוזיקה מאת ג'ורג' ביזה. והנה אוריינטל, מחול ספרדי מספר 2 מאת אנריקה גרנדוס, כאן בגרסה לצ'לו וגיטרה, מנגנים מרטינה ביונדי ופייטרו לוקטו.

אוריינטל מאת אנריקה גרנדוס, ניגנו מרטינה ביונדי ופייטרו לוקאטו. נחתום את השעה הראשונה בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לצ'לו של פאול בן חיים. מנגן הצ'לן אופר קנטי, עם התזמורת הפילרמונית של וירטמברג רויטלינגן, בניצוחה של פרידריקה קינלה.

0: הצ'לן עופר קנטי בפרק השלישי והאחרון מתוך קונצ'רטו לצ'לו מאת פאול בן חיים. כאן כל המוזיקה דקה לפני השעה 3, חסות קצרה ונשוב עם סונטה מאת יוהן סבסטיאן באך.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.

סונטה לכינור ומקלדת מספר 2, 1015 ברשימת יצירותיו של באך. שמענו את ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטונה בצ'מבלו. נמשיך לחמישיית פסנתר מספר 2 את פרנץ ברוולד, מתוכה נשמע את הפרק השלישי, פוקו אנדנטה, ואחריו את הפרק הרביעי ואחרון המנוגן ברצף אחריו. נשמע את בנקט אקה לונדין בפסנתר עם קשטני האנסמבל הקאמרי אופסלה.

היו פרקים שלישי ורביעי מתוך חמישיית הפסנתר מספר 2 של פרנץ ברוולד. ועוד מסקנדינביה, הנה הפרק השני מהקונצ'רטו לכינור ברמינור של סיבליוס. ז'נין יאנסן בכינור עם הפילרמונית של אוסלו, בניצוח קלאוס מקלה.

הכנרת ג'נין יאנסן, בפרק השני מהקונצ'רטו לכינור ברמינור מאת ז'אן סיבליוס. נמשיך במומנט מוזיקלי השני במספר מאת פרנץ שוברט מתוך דויטש 780, רדולופו בפסנתר.

רדולופו במומנט מוזיקלי מאת פרנץ שוברט. נשוב לצרפת מאת אמנואל שבריה, הנה עוד על המוזיקה. לסופרן, מקהלת נשים ותזמורת. נשמע את זמרת הסופרן ברברה הנדריקס ותזמורת קפיטול דה טולוז ומקהלתה בניצוח מישל פלסון.

עוד על המוזיקה, מאת אמנואל שבריה. שמענו את ברברה הנדריקס, זמרת הסופרן, עם תזמורת קפיטול דה טולוז ומקהלתה בניצוח מישל פלסון. ונסיים להיום בעוד שיר, שיר עברי, שהוא למעשה סוג של עוד על המוזיקה.

שירת העשבים של נעמי שמר, למילים על פי רבי נחמן מברסלב. שמענו את מקהלת העפרוני בניצוחה של מאיה שביט. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. שיהיה לנו המשך יום שקט ורגוע עד כמה שרק אפשר. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל, מתי ליפשיץ באולפן. תודה רבה לכם על ההאזנה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. כאן כל המוזיקה, השעה 4, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים. אנחנו איתכם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

וכמו תמיד אנחנו מעניקים לכם מעין מקלט, מפלט לכל מה שמתרחש בחוץ, עם מוזיקה טובה, מסע מוזיקלי מכאן ועד השעה 6 ביצירותיהם של דוקה והיידן, קסטלנובו, טדסקו וברוך, רחמנינוב ופרוקופייב, דבוז'ק, מנדלסון, שוברט ובטהובן, ריכרד שטראוס ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה סעו בזהירות, אנחנו כמובן עם האצבע על הדופק, ובכל התפתחות שתהיה אנחנו נעביר לכם את הודעות פיקוד העורף, נקווה שלא נצטרך. פשוט להתמסר למוזיקה הנהדרת, ונצא לדרך עם הפתיחה הקונצרטית מאת קרוביני, נביל מרינר מנצח על אקדמיה סנט מרטין. האזנה נעימה לכולם.

בנגינת אקדמיית מרטין בניצוח נביל מרינר שמענו את הפתיחה הקונצרטית מאת קרוביני, ואנחנו ממשיכים לפול דוקה ולסונטה לפסנתר במי במול מינור פרי עטו. נשמע את הפרק הראשון בנגינת ג'ון אוגדון.

ג'ון אוגדון בנגינת הפרק הראשון מתוך הסונטה לפסנתר במי במול מינור מאת פול דוקה. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, עכשיו 14:22 דקות, מדוקה עוברים להיידן, שלישיית פסנתר מספר 12, נשמע את הפרק הראשון בנגינת שלישיית בוזר.

פרק ראשון של השלישייה מספר 12 מאת יוזף היידן, בנגינת שלישיית בוזר, ועכשיו בנגינת ג'י יונג פארק, בגיטרה נשמע אנדנטינו קוואזי קנצונה מאת קסטלנובו טדסקו.

מתוך סונטת מחווה לבוקריני מאת קסטנובו טדסקו שמענו פרק שני בנגינת ג'י יונג פארק בגיטרה. עכשיו 4:35, כאן כל המוזיקה, ממשיכים עם מקס ברוך מתוך חמישיית כלי קשת בלמינור. נשמע את הפרק הראשון בנגינת אנסמבל אולף הלשר.

פרק ראשון מתוך חמישיית כלי הקשת בלמינור מאת מקס ברוך. עכשיו, 446, נחתום את השעה הראשונה שלנו בפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת מאת סרגיי רחמנינוב, מיכאיל פלטניוב מנגן, תזמורת פילהרמוניה מלווה, ליבור פשק, על דוכן המנצחים.

מיכאל פלטניוב ניגן את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת מאת רחמנינוב. דקה לפני חמש, זה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן, היום שירו של אבות ישורון, מי בא? גבעול קטן, סליחה, גבעול קטון הטבע, צמח מצמחי הצבעונים, בודד כאצבע, עלה בודד, עלה נושר כפרפר. מריבת ציפורים כמשחק ילדים, ילדים משחקים על החיים ועל המוות. מכאן השלכה על השלכת שחייב בה הגבעול הקטן. העלה הבודד נשר אל האגן באדמת ילדים עינינו. עלה ירוק, קבר ירוק. מי בא? מי שבא לקחתו. תמים. מי בא מאת אבות ישורון. מיד בפתח השעה השנייה שלנו נהיה עם הפרק השני של הסימפוניה מספר 5 מאת פרוקופייב, מנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרי פרווין. מיד.
1: השעה בחסות.
2: מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

הפרק השני של סימפוניה מספר 5, אופוס 100 מאת סרגי פרוקופייב, שמענו את התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרה פרווין. מכאן לשם, שעה שנייה, 5:10. אנדרה שיף ינגן עכשיו את הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור מאת דבוז'ק, ואיתו התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח כריסטוף פון דוכנני.

בנגינת אנדרס שיף שמענו את הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור, אופוס 33 מאת דבוז'ק. ועכשיו מאת מנדלסון, פרק שלישי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 6, בנגינת רביעיית ויז'ן.

פרק שלישי מרביעיית כלי הקשת מספר 6, אופוס 80, מאת פליקס מנדלסון, נגנה רביעיית ויז'ן. 5.27 עכשיו, מכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, ממנדלסון עוברים לשוברט ולסימפוניה הטרגית, סימפוניה מספר 4. הנה הפרק השני בנגינת התזמות הקאמרית של אירופה, בניצוח קלאודיו אבדו.

שמות הקאמרית של אירופה. והנה עוד פרק שני, אנדנטה גם כן, מתוך הסונטה מספר 23, הפסיונטה מאת בטהובן, בנגינת הפסנתרן קלאודיו אראו.

כן, הסוף של הפרק השני, שמתחבר כמובן לפרק השלישי, בסונטה הפסיונטה של בטהובן, ואנחנו שמענו את קלאודיו אראו, וקצת לפני סיום, ריכרד שטראוס, דואט קונצ'רטינו לקלרינט בסון ותזמורת, פרק שלישי עם אדוארד ברונר בקלרינט.

פרק הרונדו, פרק שלישי מתוך דואט קונצ'רטינו לקלרינט ובסון מאת ריכרד שטראוס, אדוארד ברונר, סליחה, בקלרינט, ומילן טורקוביץ' בבסון, ואיתם נגני התזמות הסימפונית של במברג. עכשיו, שש דקות לפני שש, שופן היומי לסיום, אנחנו נשמע את רן דנק עם מזורקה בלה מינור מספר 51.

סיימנו עם מזורקה מספר 51 בלמינור מאת שופן בנגינת רן דנק. זהו זה, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם על ההאזנה. נשוב וניפגש מחר בארבע. נקווה שעד אז הכל יהיה שקט ורגוע. ממני עומר פרנקל, ערב טוב לכולם, להתראות מחר, שנשמע רק בשורות טובות. להתראות.

0: עם כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם וברוכים הבאים לקלאסיקל לפנות ערב, לערב השני בשבוע. את המוזיקה שנשמע בשעה הקרובה בחרה לנו קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. אנחנו פותחים עם פתיחה לאופרה לא כל כך מוכרת של ג'ואקינו רוסיני, הטעיה משמחת, לינגנו פליצ'ה. נשמע את הפתיחה הזו עם חברי התזמורת הקאמרית אורפאוס.

הטעיה משמחת, פתיחה לאופרה של ג'ואקינו רוסיני, נגנה תזמורת הקאמרית אורפאוס. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם הנדל, עם האריה המפורסמת ביותר מתוך האופרה שלו רינלדו, האריה של אלמירן מהמערכה השנייה, תן לי לבכות את גורלי המר. נשמע אותה עם צ'צ'יליה ברטולי וחברי האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

תן לי לבכות את מר גורלי. אריה מתוך המערכה השנייה שבאופרה רינלדו של הנדל. עם זמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי, שמענו את האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של כריסטופר הוגווד. ומהאופרה אל הבלט נשמע את הסיום של המערכה השלישית מתוך הבלט הבת הסוררת של פרדיננד דרולד. על התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול מנצח ברי וורדסוורת'.

סיום המערכה השלישית בבלט הבת הסוררת של פרדיננד דה רולד, ברי וורדסוורת' ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול. נשארים בצרפת, פונים עכשיו אל אריק סאטי ואל הוואלס שלו Je te veux, אני רוצה אותך. במקור לכל אופסנתר אנחנו נשמע בגרסה לפסנתר סולו עם ז'אן איב טיבודה.

אגדה מספר 7 מתוך קובץ האגדות אופוס 59 של אנטונין דבוז'ק על התזמורת הסימפונית של במברג, ניצח נמי ירבי. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקל לפנות ערב, נפנה עכשיו אל יוהן שטראוס הבן, נשמע את הוואלס המפורסם שלו, חיי אומן, אופוס 316, על תזמורת יוהן שטראוס מווינה, מנצח וילי בוסקובסקי.

חיי אמן, ולס של יואן שטראוס הבן, בילי בוסקובסקי ניצח על תזמורת יואן שטראוס מווינה. נמשיך ביצירה קאמרית של קארול שימנובסקי, זוהי הטרנטלה אופוס 28 שלו, קיונג וואט צ'ונג מנגנת בכינור עם איתמר גולן מפסנתר.

לאודמוס תה, פרק שני מתוך הגלוריה של פרנסיס פולנק. שמענו את זמרי וסטמיניסטר עם חברי הסינפוניה של ה-City of London, ניצח ריצ'רד היקוקס. נמשיך בקטע המופלא, מרש הילדים Over the Hills and Far Away של פרסי גריינג'ר, על התזמורת הסימפונית של סידני מנצח ג'ון הופקינס.

Over the Hills and Far Away, מרש ילדים של פרסי גריינג'ר, שמענו את התזמורת הסימפונית של סידני ואת המנצח ג'ון הופקינס. קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו מתקרבים לסיום, פתחנו את השעה בפתיחה לאופרה של רוסיני, ונסיים אותה בפתיחה לאופרה של ורדי, זו הפתיחה ללואיזה מילר, הנה כאן מנגינת תזמורת פילהרמוניה החדשה, ובניצוחו של ריקרדו מוטי.

הפתיחה לאופרה לואיזה מילר של ג'וזפה ורדי, ריקרדו מוטי, ניצח על תזמורת פילהרמוניה החדשה. וזה הכל, קלאסיקל לפנות ערב, תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים המשך ערב שקט, המשך שבוע טוב, המשך האזנה נעימה, לכאן כל המוזיקה. אנחנו מסיימים בקטע There is no great love, שיר מ-1936 של אישם ג'ונס, כאן בגרסת הסקסופוניסט סקוט המילטון. ערב טוב, נשתמע.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בקונצרט הערב שלנו היום נאזין ליצירות מאת ארנולד שיינברג, ויקטור אולמן, ארנסט קרנק, ריכרד שטראוס, אלכסנדר זמלינסקי ואריך קורנגולד. הדס ראשון היא עורכת, באולפן יוסי קאופמן מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח את הקונצרט ביצירה ליל הוד, המוכרת גם כליל זוך, מאת ארנולד שיינברג. היצירה מבוססת על פואמה מאת ריכרד דמל, במתואר זוג ההולך בלילה ביער. בליבה עומד וידוי כואב. אישה מספרת לבן זוגה על הריונה מאחר. שיינברג מתרגם את הלילה הזה למוזיקה קרומטית ודחוסה, נטולת תחושת יציבות, המגלמת את המתח הנפשי בו שרויה האישה. האור המוזיקלי, כמו גם הטקסטואלי, מופיע רק בעקבות רגע של קבלה. הגבר, למשמע הבשורה, בוחר לאמץ את הילד ולהעניק משמעות חדשה למצב. וכך מתחיל גם תהליך מוזיקלי של התבהרות, תחושת זיכוך והתמלאות באור. לילה אפל שעובר התעדנות. נשמע את היצירה בגרסתה התזמורתית במגינת התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריאן.

פתחנו את קונצרט הערב שלנו בליל הוד, מאת ארנולד שנברג. ניגנו חברי התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריין. ומשנברג נעבור לאחד מתלמידיו. גם הוא מלחין, פסנתרן ומנצח, יהודי אוסטרי-צ'כי, שפעל במהלך המאה ה-20, ויקטור אולמן. בשנת 1918 למד אולמן בסמינר הקומפוזיציה של שנברג בווינה. לימודים אלה השפיעו על יצירתו שנים לאחר מכן, אולם לא באופן דוגמטי. את רביעיית כלי הקשת השלישית שלו כתב אולמן בשנת 1943, כששהה בגטו טרזנשטט. ביצירה זו ניכרת שפה הרמונית, המושפעת מהעולם הווינאי החדש, אך גם שומרת על איזון וזיקה ברורה למסורת הקאמרית הגרמנית. זו יצירה שממשיכה את הקו של אסכולת וינה, לא דרך שבירה חדה, אלא דרך פיתוח שלה, תוך שמירה על קווים צורניים מסורתיים יותר. נשמע את רביעיית כלי הקשת מספר 3, אופוס 46 מאת ויקטור אולמן, בנגינת אנסמבל נש.

שמענו את רביעת כלי הקשת מספר 3, אופוס 46, מאת ויקטור אולמן. ניגנו חברי אנסמבל נאש. בשנת 1919, לאחר תקופת לימודיו אצל שנברג, עזב אולמן את וינה לטובת פראג. שם למד אצל אלכסנדר זמלינסקי, שהיה בין היתר גם מורו לקונטרפונקט של שנברג. בהדרכתו התמנה אולמן למנצח בתיאטרון הגרמני החדש של פראג, שם עבד עד שנת 1927. לאחר מכן מונה לראש להקת האופרה שבעיר אוסטי נדלבן, לעונת 1927-28. אולם טעמו היה מתוחכם ומתקדם מדי עבור הקהל, מה שהוביל לביטול מינויו. נשמע כעת כמה יצירות מאת שני מלחינים שרצה אולמן להשמיע מיצירותיהם באותה התקופה, ריכרד שטראוס וארנסט קרנק. נשמע כעת את הקטע הפותח מתוך האופרה דפנה מאת ריכרד שטראוס. תנגן התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של קארל בוהם.

שמענו את הקטע הפותח מתוך האופרה דפנה מאת ריכרד שטראוס. נגנה התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של קארל באום. נעבור כעת ליצירה נוספת מאת ריכרד שטראוס, קונצ'רטו לקרן מספר 2 במי במול. ינגן פטר דאם בקרן לצד התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של רודולף קמפה.

זה היה קונצ'רטו לקרן מספר 2 במי במול מאת ריכרד שטראוס. ניגנו פטר דאם בקרן לצד התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של רודולף קמפה. נמשיך כעת ליצירה קולית מאת ארנסט קרנק, מלחין ומנצח אוסטרי-צ'כי. כמו האופרות של שטראוס, גם יצירותיו של קרנק עמדו בלב אותו עולם מודרני שאולמן ביקש לקדם. גוף יצירותיו של קרנק התאפיין בהיותו מגוון ביותר. מכל תקופה ומקום ששהה בו, ספג מן הסגנון והשפה המוזיקלית שאפיינו את הסביבה. המעבר בין שפות מוזיקליות שונות היה עבורו עמדה עקרונית ומודעת, שכן התנגד אידיאולוגית לרעיון של זהות סגנונית קבועה. נשמע כעת שלושה קטעים למקהלה מעורבת, אופוס 22 מאת ארנסט קרנק. ישירו זמרי מקהלת רדיו בווריה, בניצוחו של הווארד ארמן.

אלה היו שלושה קטעים למקהלה מעורבת, אופוס 22, מאת ארנסט קרנק. שערו זמרי מקהלת רדיו בווריה בניצוחו של הווארד ארמן. נחזור לויקטור אולמן ונשמע את הסונטה לפסנתר מספר 7, שכתב בשנת 1944, בעודו בגטו טרזנשטאט, חודשים ספורים לפני שגורש ונרצח באושוויץ בירקן. תנגן בפסנתר, יסוקו תסומי.

זו הייתה הסונטה לפסנתר מספר 7 מאת ויקטור אולמן. נגנה בפסנתר יסוקו תסומי. ומכאן נעבור לסימפוניה ברמינור מאת אלכסנדר זמלינסקי. תנגן תזמורת רדיו צפון גרמניה בניסוחו של אנטוני בורמונט.

שמענו את הסימפוניה ברה מינור מאת אלכסנדר זמלינסקי. נגנה תזמורת רדיו צפון גרמניה בניצוחו של אנטוני בומון. נחתום בשלישיית הפסנתר מספר אחת מאת אריך קורנגולד, מלחין יהודי אוסטרי. יצירה זו נכתבה בשנת 1910 כשהיה עדיין נער, ובתקופה שבה למד קומפוזיציה אצל אלכסנדר זמלינסקי. כבר ביצירת הנאורים הזו, ניכרת שליטה יוצאת דופן בכתיבה קאמרית ובהרמוניה רומנטית עשירה. המשך מובהק למסורת שזמלינסקי עצמו עמד במרכזה, לפני הפנייה של חלק מבני דורו לכיוונים רדיקליים יותר. נשמע את היצירה בנגינת שלישיית בוזר.

חתמנו את התוכנית בשלישיית הפסנתר מספר אחת מאת אריך קורנגולד. ניגנו חברי שלישיית בוזר. ועד כאן קונצרט הערב שלנו, ערכה הדס ראשוני, הטכנאי רונן דהן, באולפן יוסי קאופמן. המשך ערב טוב והאזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שלוש יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שלושתן נתחברו באותה שנה, 1894. נשמע את הפרלוד לאחר צהריים של פאון מדביסי, הסונטה מספר אחת לקלרנית ולפסנתר בפה מינור של ברמס, והשירים התנכיים מאת דבוז'ק. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח באחת היצירות המפוארות בתולדות המוזיקה, הפרלוד לאחר צהריים של פאון של דביסי, בעקבות הפואמה בשם הזה, מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני, מ-CA השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. יצירתו של דביסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים. נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז: באחר הצהריים של פאון התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. נשמע את יצירתו של דביסי. פייר בולז מנצח על תזמורת קליבלנד.

הפרילוד לאחר צהריים של פאון מעט דביסי. פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. בשנת 1890 השלים יוהנס ברמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, חש המלחין כי יבש קולמוסו ובשלו התנאים למנוחה על זרי הדפנה. אלא שהדבר הזה לא התממש בסופו של דבר. רצה הגורל וברמס פגש קלרניטן צעיר, ריכרד מילפלד שמו, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרנית העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברמס במיוחד בעבור מילפלד. את החמישייה הנודעת בסי מינור, השלישייה בלה מינור אופוס 114 ושתי סונטות לקלרנית ולפסנתר אופוס 120. נאזין לסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 של ברמס, אבל בגרסה דווקא לוויולה ולפסנתר, מעשה ידיו של המלחין. כאן, בנגינתם של הוויולן ויליאם פרימרוז, וויליאם קפל בפסנתר. הקלטה ותיקה למדי מאביב 1946.

ויליאם פרימרוז בוויולה וויליאם קפל בפסנתר ניגנו את הסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס, במקור לקלרנית ולפסנתר. שמענו הקלטה בת 80 שנה, ממאי 1946. ומברמס לאנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות אמיצה ודיאלוג אומנותי פורה. בשנת 1892 הגיע דבוז'ק לארצות הברית, לאחר שנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בניו יורק. 3 שנים בילה באמריקה, ושם כתב כמה מיצירותיו המפורסמות והאהובות ביותר, בהן הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש, הקונצ'רטו לצ'לו והרביעייה האמריקנית בפה מז'ור. באותה תקופה חיבר גם קובץ של 10 שירים, בהשראת ספר תהילים. דבוז'ק, קתולי הדוק, ליקט בקפידה טקסטים מ-13 פרקים, ושימר לרוב את רצף הפסוקים. הוא יצק בהם תוכן מוזיקלי עמוק ופשוט, המשקפים את אמונתו האיתנה. שירים של תחינה, הכנעה והודיה. נשמע את זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק, עם כריסטוף ברנר בפסנתר. שירים תנכיים, מאת דבוז'ק.

זמרת המצו-סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר, בשירים התנ"כיים, אופוס 99 של דבוז'ק. ובזאת גם נסיים. מקווים שנהנתם. מאורי מרקוס העורך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

גם הלילה, כמו בכל לילה ב-11, אתם מוזמנים להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. דרך פייסבוק בעיקר אפשר לתקשר איתי, לכתוב לי, לשאול, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. גם בלילות מורכבים ולא ממש צפויים, כמו שני הלילות האחרונים, גם הלילה הזה אנחנו איתכם עם תוכנית חדשה ועם אלבום חדש שאיכשהו מתאים ללילה שכזה, ולכן נשמיע אותו כאן במלואו. אלבום בשם דואץ, שהוא מפגש זוגי של שני קצוות, אפשר לומר, בעולם הג'אז. יותם זילברשטיין הגיטריסט, נציגנו בניו יורק כבר שנים ארוכות, יחד עם אגדת הג'אז הבסיסט רון קרטר. אלבום שיצא ממש לפני מספר ימים במלואו. והוא מבוסס על סדרת מפגשים מוזיקליים של רון קרטר עם הגיטריסט האגדי ג'ים הול. שלושה אלבומים הם הקליטו יחד, ובהשראת האלבומים הללו נוצרו האלבום החדש של יותם זילברשטיין ורון קרטר. שמונה קטעים, הראשון בהם הוא ברזילאי, שבא לבטא את אהבתם המשותפת של השניים למורשת ולמוזיקה הברזילאית. נובה אילוסאו, זה הקטע שפותח את דואץ ופותח גם את תוכניתנו הלילה, מכאן ועד חצות. האזנה נעימה.

Love Letters, קטע מספר 2 מתוך הדואט של יותם זילברשטיין ורון קרטר. זה שיר שנכתב על ידי ויקטור יאנג ואדוארד היימן, והוקלט בעבר גם על ידי ג'ים הול, שהוא ההשראה למפגש הזה של יותם זילברשטיין והווטרן, וטרן הג'אז, רון קרטר. הקטע הבא באלבום מוקדש לגיטריסט נוסף, ראסל מלון, שרון קרטר כמובן ניגן איתו, וגם יותם זילברשטיין זכה לסוג של חסות ממנו. וזה שיר מקורי, לחן של יותם זילברשטיין מתוך דואץ, אלבום חדש לרון קרטר ויותם זילברשטיין. Blues for Brother Malone.

Rain Again, עוד קטע מקורי של יותם זילברשטיין מתוך האלבום החדש, הדואט שלו ושל הבסיס רון קארטר. הקטע הבא מבוסס על יצירה של מוריס רבל ונקרא Lamp is Low, המנורה חלשה כיאה לשעה כזאת של הלילה.

0: What is there to say, במיוחד בלילה כזה. קטע נוסף מתוך האלבום דואץ של יותם זילברשטיין ורון קארטר. זה שיר שהולחן כבר ב-1934 על ידי ייפ הרבורג. הקטע הזה הוא גם הארוך ביותר באלבום, שבו שמונה קטעים קצרים למדי, בטח יחסית לג'אז, ועם שני הקטעים שסוגרים את האלבום החדש של רון קארטר ויותם זילברשטיין, They Say It's Wonderful ו-Mildew. אנחנו נמשיך מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות, מאלבום הדואט החדש של יותם זילברשטיין ורון קרטר, עברנו לאלבום נוסף, אלבום טריו, בו מנגן רון קרטר. האלבום סקייליין משנת 2022, גונזלו רובלקאבה, הפסנתרן, הוא שיזם את המפגש הזה עם שני מושאי הערצתו, ג'ק דה ז'ונט בתופים ורון קרטר בבאס. רון קרטר גם מלחין את הקטע ששמענו, Quiet Place, וגם את הקטע הבא, Gypsy, Skyline, ג'ק דה ז'ונט תופים, רון קרטר, בס, גונזלו רובלקאבה, בפסנתר.

מסביב לחצות עם הטריו סקייליין של רון קרטר, ג'ק דה ז'ונט וגונזלו רובלקאבה. גם נסיים את התוכנית הלילה, סילבר הולו, קטע שהלחין המתופף, ג'ק דה ז'ונט. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה שקט ורגוע, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת אדם ברוצקי. הפרק השני, שוברט ומשפחתו. האב יצחק נוי, פרנץ חנוך רוזן ודניאל קרן, פרדיננד צבי סלטון, איגנץ בני הנדל. מספרת איריס לביא.

0: בני היקר, את מכתבך מן ה-31 בחודש שעבר קיבלתי בשלושה בחודש זה. כולנו מאושרים בכל לב על שבריאותך טובה ועל שנתקבלת בבית הרוזן בלבביות כה רבה. השתדל איפה לטפח ולקיים את בריאותך היקר בכל הנכסים הארציים, ותן את דעתך להיות ראוי לאהבתם ולהוקרתם של כל הדורשים את טובתך. אתה יודע שבהיותי מורה של בני הנאורים, אני נוטה תמיד להטיף מוסר, אבל האמינה לי שאיני עושה כן מתוך הרגל, כי מתוך האמונה העמוקה שאין האדם יכול להיות מאושר אושר אמיתי, אלא אם כן שומר הוא על קרבה מתמדת לאלוהים, ודבק בנאמנות ברצונו האלוהי. אנו רשאים ואפילו חייבים להנות הנאה שבמידה מן הסמכות התמימות שבחיים. אך גם כאשר פוקדים אותנו צער וכאב, אל לנו ליפול ברוחנו, כי הצער...
1: חדירת כלי טייס עוין. אילת. היכנסו למרחב המוגן.
0: כל שלא הגיע אל הניצחון בדרך הסבל וכוח העמידה. זו הסיבה שאני מנסה לשדל את האהובים עליי מכל לאזור אומץ, יהיו הנסיבות אשר יהיו.
2: קצת פולוניוס, קצת לאופולד מוצרט, קצת אברהם מנדלסון, ובסך הכל אב אוהב ומסור הדורש את טובת בנו בלב שלם. לגבי איש אדוק כפרנץ שוברט האב, אין זה מן הדברים הקלים לראות את בנו נתקף במחלה שאין מזכירים את שמה אלא מפה לאוזן. העובדה שאין הוא משלחו מעל פניו, כי אם מריק עליו את קרן השפע של עצותיו האביות, מעידה על מידה לא מבוטלת של רוחב לב.
3: אבינו, פרנץ שוברט, היה בנו של איכר בנוידורף שבמורביה. בזכות מרצו וכוח רצונו, קנה לו בברין השכלה של מורה, ופנה לוינה בעקבות אחיו קארל, שעמד בראש בית הספר היסודי בלאופולדשטאט. לאחר שהוכיח את כישרונו ואת מסירותו בארבע שנות שירות בבית הספר של אחיו, זכה אבינו במינוי של מנהל בבית הספר בהימלפולד גרונט, באזור הקהילתי ליכטנטל. באותו זמן נסע לו לאישה את אליזבת ויץ, ביתו של בעל מלאכה מצוקמנטל שבשלזיה.
2: בבית הסרטן האדום שבעמק שער השמיים, חלוקת מדורים קפדנית. בעוד האב ועוזריו מרביצים תורה בקומת הקרקע, עוסקת אשתו בענייניה שלה באחת משש הדירות הזהירות שבקומה השנייה. בכוך שליד החדר היחיד היא קוראת ללדת 14 פעם, ותשע פעמים מתוכן היא עוצמת את עיני ילדיה הפעוטים ומכינה אותם לטקס הקבורה. בפנקס הלידות והמיטות בבית שוברט, המנוהל בידי האב, הכל רשום בקפידה שלא להגיע לידי בלבול. שמו של פרנץ פטר מתנוסס במקום ה-12. מבין חמשת הילדים הוא הראשון ששמו ירשם שנית בצד המסומן בצלב פטירה. מקצוע ההוראה עובר בירושה מן האב לבנים. גם תרזיה, הבת, מקפידה שלא לחרוג מן המסגרת, ובוחרת לה את בעלה העתיד מבין הקולגים של אחיה. היא עתידה להגיע לסיבה טובה, ועוד 40 שנה לאחר מות אחיה המפורסם, היא מפרנסת את הביוגרפיה הראשונה שלו, מעשה ידיו של דוקטור יוהנס פון קרייזלה, בזיכרונותיה האסיסיים. בין השאר, היא מיטיבה לזכור את החיבובים שפרנץ הקטן העתיר עליה בעודה תינוקת, כיצד גיפפה ונשקה וזימר לה שירי ערס בקולו הצלול והמדויק. תחת ידיו הנמרצות של מנהלו מתפתח בית הספר במהרה. 4 שנים לאחר הולדתו של פרנץ, עוברת המשפחה יחד עם מוסד ההוראה לבית הסוס השחור, המרווח הרבה מקודמו. מספר התלמידים עלה מ-180 ל-300, מספרם של עוזרי ההוראה משניים ל-5. בקומת המגורים עדיין צפוף. אלמנתו של הדוד קארל מלאופולדשטאט ושתי בנותיה היתומות עברו גם הן להתגורר עם המשפחה. אך בבית חצר נעימה עם מזרקה קטנה ועציצים של נוי, ומחלונותיו נפתח מבט יפה אל גנים ושדות. אנו רושמים לפנינו בסיפוק שפרנץ שוברט, שאינו נמנה עם ילדי התפנוקים של ההשגחה, זוכה מידיה לילדות בהירה, ועד לשנתו ה-11 אין הוא חסר דבר לאושרו.

0: בשנתו החמישית הכינותי אותו לקראת כניסתו לבית הספר היסודי, ובשנתו השישית החל בלימודיו והצטיין תמיד כראשון התלמידים. מאז קטנותו אהב את החברה, ולא ידע אושר גדול יותר מאשר לבלות את שעותיו הפנויות במחיצתם של חברים עליזים. בשנתו השמינית הקניתי לו את יסודות הנגינה בכינור, וקידמתי אותו כדי נגינת דואטים קלים, במידה סבירה של ניקיון ורהיטות. אז העברתי אותו לידי אחיו הבכור, איגנץ, לשם לימוד הנגינה בפסנתר.
1: השתוממתי מאוד כאשר הודיעני מקץ חודשים אחדים ששוב אינו זקוק להדרכתי, ומעתה יוכל להתקדם בכוחות עצמו. ובאמת הגיע בתוך זמן קצר להישגים שהשאירו אותי הרחק מאחוריו, ולא הותירו לי כל סיכוי להשיגו ביום מן הימים.
0: שלחתי אותו איפה אל האדון מיכאל הולצר, נגן אורגן בכנסיית ליכטנטל, כדי שיקנה לו את יסודות המוסיקה אגב לימוד הזמרה. הולצר הבטיחני לו אחת כי תלמיד כזה לא נזדמן לו מעולם. כל אימת שאני מבקש ללמדו דבר חדש, היה אומר, והנה הוא כבר יודע אותו על בוריו. אילכך אין אני מלמדו כל עיקר, אלא רק משוחח איתו ומקשיב לו מתוך תדהמה אילמת.
2: לילד פרנצל שוברט יתרון גדול על פני אחים לגורל כגון וולפל, מוצרט או לואיס ון בטהובן. אין מייצים בו, אין מבקשים להפיק מכישרונו טובת הנאה, כי אם מניחים אותו לנפשו, כלומר להרפתקאותיו הפרטיות עם המוסיקה ולתענוגות האינסופיים שהוא יודע להפיק ממנה. עד כדי כך שכמעט הוא נפקפק בדיוק ההבחנה כאילו לא ידע אושר גדול יותר מאשר לבלות את שעותיו הפנויות במחיצתם של חברים עליזים. מכל מקום לא נטעה הרבה אם נקבע שהבילויים המוסיקליים הם תחרות רצינית לכוחם המושך של תעלולי ילדים. הולצר הטוב עושה אותו לסופרנאי סולן בכנסיית השכונה, ואף מפקיד בידו קטעי סולו קטנים לכינור בעת התפילה. הוא מראה לו את מנגנון הפלאים של האורגן, מרשה לו לנסות את ידו בליווי ההמנונות ואף להקדים להם מבואות כדי להוליך בעזרתם אל הסולם המתאים. לילד הזה כל ההרמוניה כולה באצבע הקטנה, קורא הולצר ומנגב דמעה. וכבר מתחיל הילד הזה גם להלחין שירים וקטעים זהירים לפסנתר. הכל נהנים, איש אינו יוצא מגדרו. התפתחותו המוסיקלית של פרנצל שוברט מתנהלת על מי מנוחות. עד שמופיעה בעיתון הבינאי אותה הודעה תורדנית ומיותרת ומשבשת הכל. בקונביקט הקיסרי מלכותי, פנימיה יוקרתית לבני טובים בחיקר האוניברסיטה, נתפנו שני מקומות מלגה לנערי זמר. תמורת זמרה במקהלה בעת טקסי תפילה בשתי כנסיות החצר, מוצע להם חינוך חינם עד לסיום לימודיהם האוניברסיטאיים. גם פרנצל, ילד נבון בתכלית, מבין שזוהי הזדמנות שאסור להחמיצה. אך אין בו שמחה. במשך כל שנות שהייתו במוסד, לא יצליח להתרגל אל המבנה האפור והכבד שמסדרונותיו ארוכים, חדריו חשוכים וקרים אף בימות החמה, ושעריו נעולים תמיד. אלמלא המוסיקה, נחמתו, אפשר שהיה מגיע לידי מצוקה גדולה.

מנהל הקונביקט, יועץ החצר אינוצנט סלנג, יזם את הקמתה של תזמורת תלמידים. היינו ערב רב של צעירים, בני גילים שונים וידיעות שונות. אבל דבר זה לא הפריע לממונים עלינו לאלף אותנו לנגינה תזמורתית בצוותה, לעתים במידה ניכרת של תוקפנות. ערב ערב כונסנו יחד לשם נגינתה של סימפוניה שלמה ושל פתיחה סוענת ככל האפשר. בערבי קיץ חמים היו השכנים מוציאים להם כיסאות לפני הבתים ומאזינים לקונצרט עד שהחלו מגיעות תלונות על הפרעת התנועה. לנג עצמו דאג להשיג כלים, מיתרים, תווים וכל שאר האביזרים הדרושים. הוא הביא אפילו מורים לכלי נשיפה. את התופים נידב סגן המנהל שיימברג. אך כיוון שהאדון מנהל עצמו לא הבין דבר במוסיקה, רגיל היה תמיד למנות אחד התלמידים המבוגרים יותר, מבין אלה המצטיינים בידיעותיהם המוסיקליות, ראש הנגנים. ואילו אחד מנערי הזמר הצעירים יותר נקרא למלא את התפקיד של שמש הקפלה. בתוקף תפקידו זה היה מצווה למתוח מיתרים, לשמן מפתחות, להכין את התווים על גבי הקנים לפני הנגינה ולאסוף אותם לאחריה, לאחסן את הכלים, לדאוג לנרות ולמלא שאר משימות תורדניות ככל הדרוש. במשך שנים רבות היה תפקיד זה מוטל על הנער פרנץ שוברט. כאשר נקשרתי בו היה תלמיד המחלקה הרביעית. דמות נער קצרה ומוצקה, בעלת פנים עגלגלות ותווים חזקים. הוא לא נמנע עם חביביהם של האדונים הפרופסורים, אך גם לא עורר בהם מורת רוח על ידי חיוניות רבה מדי. כי היה אחת מאותן רוחות שקטות ועמוקות שהפדגוגיקה השטחית חושבת אותן למעוטי כישרון. למעשה היה כבר אז מפותח רוחנית הרבה מעבר לגילו, ועוד במשך שנים רבות היה שמור עמי פיוט בסגנונו רב התנופה של הימנונות קלופשטוק שחיבר באותו זמן ושהילל את כוחו הכל יכול של אלוהים מושל היקום. הייתה בו מידת רצינות ושקט, אדיבות וטוב לב שהעמידו מחוץ למעגל של קשרי ילידות ורחשי איבה השגורים בין נערים בפנימיה חינוכית. את שעות הפנאי היה מבלה בחדר המוסיקה על פי רוב לבדו. אפילו בשעת הטיולים המשותפים של התלמידים, רגיל היה להלך בגפו, עיניו מושפלות, ידיו מאחורי גבו, משחק היה באצבעותיו כמקיש בקלידים. הוא מיעט בדברים, אך הדברים שאמר היו מטובלים תמיד בהומור טוב. הוא לא ירבה לצחוק, אך לא אחת ראיתיו מחייך, איתים בלא כל סיבה נראית לעין, כאילו חיוכו לא היה אלא בבואה של המתרחש בנפשו פנימה.

0: בצר לו הוא כותב אל אחיו פרדיננד, ידידו הטוב ביותר. ואף שהוא עצוב, הוא עוטף את דבריו בהומור, כי זו דרכו.
1: לאחרונה הרביתי להרהר במצבי, והגעתי לידי המסקנה שהוא מסביע רצון בדרך כלל. אך יש בו מקום לשיפורים מסוימים. הלא ידעת מניסיונך שכולנו אוהבים לאכול מדי פעם לחמנייה או כמה תפוחי עץ, בייחוד כשאחרי ארוחת צהריים עלובה יש לחכות 8.5 שעות לארוחת ערב עלובה באותה המידה. תאווה זו שהייתה ידועה לי יפה גם קודם לכן, מציקה לי יותר ויותר בכל יום ויום. ואין לי כל ברירה אלא לנקוט בפעולה לשינוי המצב. הפרוטות המועטות שאני מקבל מאבא יורדות לטמיון מיד בימים הראשונים. ומה אעשה בשארית הזמן? כל קובך לא יבושו. מתי פרק ג' פסוק ד'? גם אני סובר כמוהו.
0: אם תנסו למצוא את הפסוק במקום המצוין, סימן שאינכם בקיאים בחוש ההומור המיוחד של פרנצל שוברט.
1: מה דעתך על כך שתספק לי מדי חודש כמה קרויצרים? אתה כלל לא תרגיש בחסרונם. ואילו אני, בתא הנזירים שלי, אחשוב עצמי לבר מזל ואהיה מרוצה בתכלית. כפי שכבר ציינתי, הריני מסתמך על דבריו של מתי באומרו, מי אשר לו קוטנות שתיים, אחת ייתן לאשר אין לו. הנני תקווה שתתה אוזן לכל הקורא אליך, ותזכור את אחיך האוהב, הדלפון, רב התקווה ושוב הדלפון, פרנץ.
0: זהו מכתב שראוי למעשה להפנותו לאימא, אבל אימא איננה עוד. היא מתה מקדחת העצבים, קרי טיפוס הבטן, וזאת באורח כה פתאומי שלא היה סיפק בידי המשפחה להזעיק את פרנצל מן הפנימייה בעוד מועד. על הבית מופקדת אימא חדשה, המבוגרת רק בשנתיים מן האח הבכור איגנץ, וכבר מתחילים גם תינוקות חדשים להגיע. אך על אף שצר המקום ורבה ההמולה יותר מאי פעם, דורש פרנצל לחזור הביתה. לאחר שנתחלף קולו ושוב אין בו תועלת לפטרוניו, עליו להקפיד על ציונים גבוהים בלטינית ובמתמטיקה כדי לקיים את זכותו למלגה. ואת המאמץ הזה אינו מוכן להשקיע. אין הוא נושא את נפשו לקריירה של יועץ חצר או מפקח מחוז או איש כמורה. לחבריו הוא מסביר שלא בא לעולם אלא למטרה אחת ויחידה, להלחין מוסיקה. אבא פרנץ סבור אחרת. אף שנתאכזב מן התקוות שתלה בעתידו של בן זה, מוכן הוא לקחתו חזרה הביתה, אך לא על מנת שיבלה את ימיו בהלחנת מוסיקה, כי אם כדי שישתלב במסורת המשפחתית כעוזר הוראה בבית הספר שבה הימל פורט גרונט. פרנץ אינו נרתע מן התנאי, שכן אינו רואה בו אלא הסדר זמני. לאחר שיסיים את כתיבת האופרה הראשונה שלו, ארמון השעשועים של השטן, ויזכה בתהילה וממון, גאולתו בו תבוא. ובינתיים הוא מנסה להגיע לידי הבנה עם הזעתותים של כיתה א' המופקדים בידיו. אל תפריעו לי ואני לא אפריע לכם. אלא ששובבים קטנים אלה מפרים בלי הרף את חלקם בהסכם ואינם חדלים מלרדת לחייו.
2: שעה שהייתי מפייט, הייתה החבורה הקטנה הזאת מרגיזה אותי כל כך שאיבדתי את חוט מחשבותיי. כמובן שהייתי חובט בהם אז בכל כוחי.
0: מה שהוא מפייט בשעות ההוראה, הוא מעלה על הכתב בלילות. סימפוניות ורביעיות ומיסות ושירים ושבע אופרות בתוך שנתיים. אבל הגאולה מתמהמהת. מנהלי התיאטראות של וינה אינם קופצים על מוצריו הדרמטיים של עוזר ההוראה מן הפרוור, והתהילה והממון הדרושים לו כדי להיחלץ מן השיעבוד בחדר הכיתה נשארים בגדר חזון. רק מיסה שלו מגיעה לידי השמעה בכנסייה השכונתית. זהו מאורע צנוע, כמעט משפחתי, ואין בו כדי לחולל מפנה בנסיבות חייו. אבל אבא פרנץ שמח, שמח באמת ובתמים.
3: היה זה מראה נוגע ללב, לראות אלם זה, הצעיר בין כל המשתתפים, כשהוא מנצח על יצירתו. הוא מילא את המשימה ברצינות כזאת, בהתרכזות כזאת, עד שהאדונים הזקנים הנידו ראשיהם ואמרו, זה יהיה קפלמייסטר חצר בגיל 30, וגם אז לא יטיב לעשות יותר מעכשיו. ואומנם לא על נקלה יימצא גוף משתתפים נלהב, כפי שמצא לפניו אחי הצעיר בכנסיית ליכטנטל. מדריך המקהלה היה מורו הראשון, נגן האורגן אחי פרדיננד, הסופרנית הראשונה ידידתו בנפש תרזה גרוב, ושאר כל הזמרים והנגנים כולם ידידים מנוער ואנשים שבקרבם גדל.
0: והאב בגאוותו ובשמחת ליבו מעניק לבנו במתנה פסנתר של גרף שהיקפו 5 אוקטבות.

0: מקץ שהייה בת 3 שנים תחת קורת הגג של אביו ושתי שנות שירות כעוזר הוראה, מודיע פרנץ הבן לפרנץ האב שבדעתו להפסיק את עבודתו בבית הספר ולהקדיש עצמו להלחנה. ידיד חדש, פרנץ פון שובר, שהכיר באמצעות מכר מבוגרי הקונביקט, מציע לו מגורים בבית אמו. הפירוד מתבצע בלא משבר נראה לעין. אפשר שהאב ישתכנע בעצמו באי התאמתו של בן זה למקצוע ההוראה, ואולי בטוח הוא שעד מהרה יחזור הביתה מרצון. שכן ממה יחיה? בבית אבא הסתכר 40 גולדן לשנה, שהם כיכר לחם ליום. מעתה יהיה חסר אף הכנסה צנועה זו. אבל פרנץ אינו מודאג. לא כסף דרוש לו, כי אם בקרים פנויים לעבודת היצירה. גם בעת מגוריו אצל שובר או אצל ידידים אחרים, או אף בחדר סחור מדי פעם בפעם, הוא שומר על קשר הדוק עם משפחתו. פה ושם הוא אף חוזר לשהיות ביניים אל תחת קורת הגג של אביו, העתיד לעקור בקרוב מן ההימל פפוט גרונד לבית ספר יוקרתי יותר בפרוור רוסאו. אמו החדשה נוהגת בו בחביבות וממשיכה לטפל בבגדיו. בהגיעו לביקור של יום א', היא שולפת מבין הפוזמקות שבארון את הפרוטות שצברה במשך השבוע ממחירת מחברות לתלמידים ומושיטה אותן לאח של ילדיה כדי שיעשה לו אחרי צהריים אליז. מרי, פפי, אנדריאס ואנטון, אחיו למחצה, צוהלים משמחה כשפניו החייכניות נראות בפתח. יש לו, כמו שאומרים, דרך עם ילדים, בתנאי שאינו נדרש ללמדם את האלף בית. עם פרדיננד הוא מתראה תכופות גם באמצע השבוע. עם בחזרות השבועיות של תזמורת החובבים, שבה האח משתתף כחנר והוא כביולן, ואם לשם פגישת רעים באלמה.
1: אחי היקר, מאחר שהייתי מטושטש היום אחרי ההילולה של אמש, לא עבדתי על האופרטוריה והיא עדיין איננה מוכנה. עוד זאת שאנזלם היטנרנר נמצא בווינה, וקבעתי איתו פגישה להיום בשעה 6. אם תרצה להצטרף אלינו, בוא לשאול עלינו בסביבות 6 בחנות הטבק של מרת סנסוסי ברחוב ויפלינג. אם לא, ניפגש מחר בפונדק הצלב. פרנץ. פרנץ.

הטריו הזה עליך לראות את בנו העובד של מנואט. נכתב למען אחיו האהוב בפברואר 1818.

0: שתי שהיותיו של פרנץ ואחוזת אסטרהזי בהונגריה בתפקיד של מורה למוסיקה נותנות תנופה להתכתבות בין בני המשפחה ומניחות לנו להתוודע אל טיב היחסים מקרוב.
1: אחי היקר פרדיננד, השעה 11:30 בלילה ומיסת האבל שלך גמורה. היא נוסחת בי עצבות, האמינה לי, כי שוררתי אותה בכל הלב. את החסר עליך להשלים, כלומר, לרשום את המילים מתחת לתווים ואת הסימנים מעליהם. אם רצונך לחזור על קטע זה או אחר, עשה זאת מבלי לבקש ממני רשות. שלומך איננו שפיר. הלוואי ויכולתי להתחלף איתך, כדי שגם אתה תזכה פעם להיות עליז והנטל הכבד יוסר מעליך. אחי היקר, זאת אני מאחל לך מקרב לב. רגלי נרדמה לי ועל כך אני כועס מאוד. לו הפתיה הזאת ידעה לכתוב, לא הייתה נרדמת. בוקר טוב, אח קטן. נרדמתי יחד עם רגלי, ואני ממשיך את מכתבי בשמונה בבוקר של יום המחורת. בתמורה למשאלתך, הנה גם לי משאלה. דרוש בשלומם של הוריי היקרים, של אחיי ואחיותיי, ידידיי ומכריי, ואל תשכח גם את אחי קרל. האם לא יזכיר אותי במכתבו? אנא, דעת היטב בדידיי מן העיר כדי שיכתבו לי. לאימי אמור שמטפלים כאן היטב בלבנים שלי ושדאגתה משפיעה עליי נועם אמהי. אבל אם תוכל לשלוח לי עוד מעט לבנים וגם ממחטות, מטפחות צוואר וגרביים, ינעם לי הדבר ביותר. גם דרושים לי מאוד שני זוגות מכנסיים מקשמיר. את הכסף אשלח מיד. הסתכרתי בחודש יולי 200 פלורין. ככל שאני מרוצה כאן וחש בטוב, וכל שהאנשים כאן טובים ונעימים, הרי שבכל זאת אני מייחל עד לאין קץ, לרגע שבו יצא הכל, לוינה, לוינה. כן, לוינה האהובה. בתחומך הצר, את סוגרת את היקר והאהוב לי מכל. רק אם אשוב לראותך, ארפה מגעגועי.
0: פרדיננד הטוב רואה לחובתו, חובת אח מסור, להלעית את אחיו במרחקים בכל הידיעות הבלתי נעימות שהצטברו בהיעדרו.
2: בין השאר עליי לספר לך על אי אלו אירועים מוסיקליים. מפי דופלר שמעתי שהפתיחה שלך עוררה ביקורת רבה בין נגני התזמורת של בדן. הם אומרים שהתפקידים של כלי הנשיפה כל כך מסובכים שכמעט אי אפשר לנגן אותם, בייחוד אלה לאבו ולבסון. אחרים טוענים שהפתיחה קשה מדי רק בשביל התזמורת של בדן. בינתיים נקבעה הפתיחה להשמעה כאן בווינה באולם המועצה ב-11 באוקטובר, והדבר כבר פורסם במודעות הרשמיות, אך שום דבר לא יצא מזה. אני מניח שדבר זה חורה לך עד מאוד. אין לי ספק שאתה יכול להודות על המכשלה הזו לידידך דופלר. ז'אל אמר לי שאחד, שיידל, הפיץ את הדעה שהאפקט של הפתיחה לא חושב כיאות, ושיש בה כמה וכמה גניבות משל מלחינים אחרים.
1: החדשות המוסיקליות לא עוררו בהתרגשות יתרה. אני רק מתפלא על להיטותו העיוורת והמסולפת של ידידי דופלר, שמסירותו מביאה לי נזק יותר מתועלת. אגב, לעולם לא יעשה את רגשותיי נושא לחישובים שבתועלת. מה שבתוכי אני מוציא וחסל.

0: עוד דבר, אני עומד למכור את פסנתרי, והייתי רוצה לרכוש את שלך במקומו. אם תסכים, אנא, נקוב את המחיר ואשלם לך במזומנים. אבא מזהיר אותך שלא תשלח שום כסף מבלי לשמור על קבלה, מפני שבזמן האחרון רבו דברי הדואר שלא הגיעו לתעודתם.
1: ברור שאתה יכול לקחת אליך את פסנתרי, הדבר יגרום לי עונג. אם יש דבר המכעיס אותי, הרי זה חשדך שמה מכתביך אינם נעימים לי. להגות חשד כזה כלפי אח, ועוד להעלותו על הכתב, האם זה היום ונורא? הבוז לך.
2: החוקר אריך אוטו דויטש ירד לפשר המחיקות החשודות בפתח מכתבו של פרדיננד אל אחיו. בפסקה המחוקה, מתוודא פרדיננד שניצח על מיסת הרקוויים שפרנץ שלח לו מהונגריה, בהציגו אותה כיצירתו שלו עצמו. לכבודו יאמר שלא העז לפגוע בפסקה המקבילה בתשובתו של פרנץ. קדושת זכרו של האח האהוב יקרה בעיניו אף משמו הטוב.
1: אחי היקר, הרי עוד במכתבי הראשון סלחתי לך את החטא של קריאת שמך על יצירתי. לא הייתה לך אפוא שום סיבה להשהות את תשובתך עד כדי כך, אלא אם כן הציק לך מצפונך העדין בלא שום צורך. מיסת האבל מצאה חן בעיניך. היא הביאה אותך לידי בכי. אולי באותה הפסקה עצמה שגרמה גם לעיניי להתמלא בדמעות. אחי היקר, זה גמולי היפה ביותר, ואיני רוצה באחר.
2: איגנץ, האח הבכור, נושא את כללתו של מום כפול. הוא גיבן מלידו.

0: בעוד אנחנו בהמות מסע עלובות של התורה והדעת, מופקרים לתעלולים של דרדקים פראי אדם, מושפלים בידי ציבור כפוי טובה ובידי עדת כמרים אטומת מוחין, בוודאי תופתע לשמוע מה הרוח שנסתררה אפילו בביתנו שלנו. אין איש מעז להשמיע כל צחוק, שעה שאני מספר איזו מעשייה מגוחכת על אמונה תפלה בכיתת המקרא. תוכל לתאר לך איפה שבנסיבות אלה אני נתקף לעתים קרובות רוגז נסתר, ואיני מכיר את מושג החירות אלא על פי השם בלבד. רואה אתה, אתה חופשי עכשיו מכל הפגעים האלה. אינך רואה ואינך שומע דבר מכל המתרחש, ולהגם של כל אותם חכמי ארץ ממך והלאה. דבר אחר, חגגנו את יום השם של אבינו ברוב פאר. כל צוות המורים של בית הספר עם נשותיהם הוזמנו לנשף, איתם אחינו פרדיננד ואשתו, דודתנו הקטנה ודודניתנו לנכן, וכל חבורת גומפנדורף כולה. כולם זללו וסבעו ובילו בנעימים. באשר לי, הרי שגייסתי את מלוא כישרוני הפיוטי, וכיבדתי את האדון הזקן בברכה כדלקמן. אבינו פרנץ לעד יחיה. הלוואי ובעוד שנה נזכה להתכנס כאן שוב יחדיו עם צלי דובשן ויין עיניו. לפני הסעודה ניגנו רביעיות, אך הצטערנו צער צורב על שרבנו פרנץ נעדר מקרבנו, ולפיכך חדלנו מכך עד מהרה. למחרת הוחג חגו של פטרוננו הקדוש פרנץ סרפיקוס ברוב הוד והדר. כל התלמידים נלקחו לוידוי, והגדולים יותר כונסו בשלוש אחר הצהריים לפני האיקונין של הקדוש. הוקם מזבח, ושני דגלים של בית הספר הונפו מימינו ומשמאלו. נסעד דרשה קצרה שחזרה כמה וכמה פעמים על הצורך להחליט בין טוב לרע ולהכיר טובה למורים על מאמציהם הברוכים. בסוף הייתה שירה בציבור, ואחר כך הועברה בין הנוכחים תמונתו של הקדוש לשם נישוק. בשלב זה גיליתי שאי אלו מבין המבוגרים התגנבו החוצה. נראה שלא התאבו במיוחד לשתף עצמם בטקס מרומם זה. אם אינני אומר דבר על יום השם שלך, בוודאי תבין מדוע. אני קשור בך, פרנץ, והיה קשור בך תמיד, וזהו זה. אתה מכיר אותי. ועכשיו שלום, ובוא מהר, כי יש בפי לספר לך עוד הרבה דברים השמורים עמי לשיחה בארבע עיניים. אחיך, איגנץ. אם אתה מתכוון לכתוב לאבא ולי במשותף, הישמר לך מלגעת בענייני דת.
1: אתה, איגנץ, עוד כולך איש הברזל כמו בעבר. שנאתך הבלתי מתפייסת נגד עם הכמרים היא לכבוד לך. אבל היית צריך לראות את הכומר שלנו כאן. צבוע כמו פר זקן, טיפש כמו ארכי חמור וגס כמו תאו. שומעים כאן דרשות שלעומתן אלה של האב נפומוק הנכבד הן דבר אלוהים חיים. ואת, רזי היקרה, חושבת עליי לעתים קרובות. זה באמת נחמד מצידך. אני נושק את כולכם 99 פעם ונשאר אחיכם הנאמן פרנץ.

0: בזמן האחרון אני משלה את עצמי לעתים קרובות שאתה נמצא כאן איתי, כי התחלתי שוב לנגן את הרביעיות שלך אצלי בבית, עם אחינו איגנץ בכינור השני, ידידנו מייסן בביולה וגיסנו היקר שניידר בצ'לו. מלבד זאת אני שומע קטעים שונים מתוך יצירותיך לפחות פעם בשבוע, מהשעון שבכתר ההונגרי. השעון הזה הפתיע אותי לא מעט כאשר שמעתי אותו בפעם הראשונה מנגן כמה ולסים שלך בשעת ארוחת הצהריים. הייתה לי מין הרגשה מוזרה כזאת באותו הרגע. בקושי ידעתי היכן אני. הניגונים לא השרו עליי עליזות, כלל וכלל לא. להפך, הם היכו את ליבי בכאב צורב כזה ובגעגועים עזים כאלה, עד אשר בסופו של דבר העתה עליי היגון את כסותו, ובעל כורחי זלגו עיניי דמעות.
1: על מפגשי הרביעייה שלך אני באמת מתפלא. איך הצלחת להניע את איגנץ שהשתתף בזה? אלא שתיטיבו לעשות אם תבחרו לכם רביעיות אחרות במקום אלה שלי, כי אין בהן ולא כלום. אם הן מוצאות חן בעיניך, הרי זה רק מפני שכל מה שאני עושה מוצא חן בעיניך. הדבר היחיד שמשמח אותי בכל זה, הוא שתוך כדי נגינתן אתה נזכר בי, אם כי הוולסים ששמעת בכתר ההונגרי נגעו אל לבך יותר. האם היה זה רק הכאב על היעדרי שהזיל דמעות מעיניך? או שמה בזוכרך את דמותי הנדקת בגעגועי נצח בלתי נתפסים, חשת כיצד צעיף העצב יורד לעטוף גם אותך? אך יהא המניע אשר יהא, הנני חש ברגע הזה בבהירות רבה מאי פעם. אתה ורק אתה הנך ידידי הקרוב שבו אני קשור בכל נימי נפשי.
2: הנוסטלגיה כבודה במקומה מונח, אך יש גם דברים מציאותיים יותר שפרדיננד, כדרכו בקודש, מעביר אל אחיו מבלי להחסיר אף את הפרט הקטן ביותר.
0: הופיע אצלי האדון הוגלמן ודרש ממני שאחזיר לו את הפרטיטורות של חמישיות מוצרט שמסרת לי לשם שמירה. אך מאחר שלא יכולתי למצוא אותן, גם אחרי חיפושים לאין קץ, נבצר ממני להיענות למשאלתו. לאחר זאת חזר על דרישתו עוד פעמיים, פעם במסדרון של המכללה ופעם בביתי, והרגיז אותי לא מעט בצעקות ובגידופים הגסים שבהם התריע על רשלנותך. אנא, הודיעני היכן עשויים תווים אלה להתחבא, כדי שאוכל לשכך את זעמה של המפלצת המשתוללת הזאת.
1: החמישיות של חמור גרם זה, הוגלטיר, נדדו איתי הנה בשגגה, וכי נפשי שלא יזכה לקבל אותן בחזרה, עד שלא יחפר על חוצפתו בהתנצלות, בכתב או בעל פה. אם תימצא לי הזדמנות להחזיר ליצור תועבה זה מנה אחת אפיים, האמינה לי שאין בדעתי להחמיצה. אך נניח לבין תלובות זה, חבל על כל מילה. מה שלומם של קרל ואיגנץ? אולי רזי כבר ברכה את העולם באזרח חדש?
0: לאחינו קרל נולד פרדיננד קטן, שמילאתי בו תפקיד של סנדק, שעודנו בחיים. אילו אחותנו רזי, שילדה תינוקת בריאה וחזקה, לא נתברכה באושר הזה, כי הפעותה חייתה רק 12 יום. מרוב צער על מות ביתה כמעט ונטרפה להדעתה, ובמשך כמה וכמה שבועות הייתה חולה מאוד. אבל עכשיו יצאה מכלל סכנה לברבה המזל, ונראה שהשלימה עם גורלה.
2: גם לאב צרור ידיעות אגומות, אם כי השבח לאל אין הן נוגעות לחוג המשפחה.
3: מזג האוויר כאן, כרגיל, מעורב מגשם קר, ברד וסופות, ואינו מותיר תקווה רבה למגדלי הגפנים. אדון פון יקל, הרוקח בדבלינג, מת פתאום בגיל 58 מהתקפה של חולי הנפילה. חצי שעה לפני מותו אמר אל אשתו, אני מרגיש שאני הולך למות לפני סוף היום. וכשאמרה לו, אל תדבר דברים כאלה ואל תבהיל אותי כך, אמר, ככה זה, אין מה לעשות. גם אדון קופ מסנקט אנה מת פתאום משבץ ב-19 בחודש זה.
2: והנה בא תורן של ההתראות האבהיות המחויבות.
3: מתי כתבת לאחרונה על האדון פון פוגל? האם כבר גמלת לאגודת המוסיקה של סטיריה על דיפלומת הכבוד במשלוח של סימפוניה? ומה שלחת לאגודת המוסיקה של לינץ? אם בניגוד לכל הציפיות טרם פעלת בעניין הזה, עשה כן בלי עיכוב ובצורה מכובדת. האגודות הללו גילו כלפיך כבוד והוקרה, וטיפוח הקשרים עמן עשוי להתגלות כמעשה רב חשיבות לעתידך. בווינה הכל מתנהל כרגיל. בוודאי שמעת שהאדון פון סליירי יצא לגמלאות במשכורת מלאה. והאדון פון אייבלר ירש את מקומו כמנצח ראשון בחצר. אחיך פרדינן דיבר עם האדון פון ליידסדורף וקיבל מידו את ההגאות של שירי התוכנת היפה. במקום לשלוח אליך את כתב היד, יבצע את ההגאות בעצמו, ובדרך זו יחסך זמן רב. ואתה אנו מפקידים אותך בידיו המגוננות של אלוהים, ונשארים הוריך הנאמנים, אנה ופרנץ שוברט.
4: ברכה לבבית גם ממני. החדשה האחרונה היא שפרצה כאן מגיפה של מאבדי עצמם לדעת, הסבורים כנראה שמובטח להם לעלות בזינוק הישר השמיים. חזור מהר לשיחה פנים אל פנים עם אחיך איגנץ.
2: למקרא שורות אחרונות אלה, אולי מהרהר פרנץ בינו לבינו, שהתוכן הצעיר המתכונן בעצם הימים האלה לצאת אל אור העולם, עתיד גם הוא להידבק במגפה המתוארת במכתב של אחיו ולשים קץ לחייו. אך לא בשמיים יבקש את מנוחתו, כי אם מטה מטה, במצולות הפלג הצונן.

בסדרתנו פרנץ שוברט, דיוקנו של יוצר, שמעתם את הפרק השני, שוברט ומשפחתו. השתתפו האב, יצחק נוי, פרנץ, חנוך רוזן ודניאל קרן, האחים פרדיננד ואיגנץ, צבי סלטון ובני הנדל, והידיד הולצאפפל, גד בן ארי. סיפרה איריס לוי. ביצירות שוברט שמעתם בתוכנית קטעים מתוך רביעיות לכלי קשת מספר 1 ומספר 4 מנגינת הרביעייה הוינאית, שני ולסים אופוס 18 עם אנדרי וץ, סלווה רגינה, קיריה מתוך מיסה בסול מג'ור, טריו לפסנתר ופתיחה איטלקית מספר 1. פטר שרייר וקארל אנגל השמיעו את השיר התוכן והפלג. הביצוע הטכני היה בידי אלי פרץ. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.

כל מה שהלחנתי נולד מתוך הבנת המוזיקה שלי והצער שלי. אבל אם זה היה נכתב רק מהצער מלבד, זה היה מענג את העולם פחות.

0: אלה היו מילותיו של פרנץ שוברט, והוא גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. אנחנו כאן כרגיל, דוקטור דן הרב.
1: היי.
0: דוקטור דוד גורביץ'.
2: אהלן.
0: ואני יונתן גת, ושוברט הוא המלחין הקלאסי הראשון שעומד כאן במרכז התוכנית שלנו. ולמה בחרנו דווקא אותו ראשון ולא שמות מיידיים יותר שאולי קופצים לראש כמו באך, בטהובן, מוצרט, אולי גם שופן? אני אגלה שאני ביקשתי שנדבר עליו ראשון, ואני אנסה להסביר למה. שוברט תמיד היה מלחין יוצא דופן בשבילי. המוזיקה שלו היא רכבת הרים של רגשות, יש בה המון ups and downs. היא מצד אחד מרוממת ביופי שלה, ומצד שני שוברת את הלב מיד אחר כך. ובין שני המצבים האלה, שוברט מצליח ליצור מתח, מתיחות כזאת, לאורך כל היצירות שלו, בין היופי לבין כאב הלב. ואז עברתי לקרוא על חייו, והייתי המום, אדם שחי כל כך מעט, עד גיל 31 בלבד, חיים לא טובים, חיים של עוני, של מחלות, של דיכאון. ומתוך התחתית הזאת הוא כותב כמה מהיצירות המופלאות ביותר, הנחשבות ביותר בתולדות המוזיקה, ממש משחר האנושות.
2: זה נכון, אתה באמת הממת אותי ברעיון שהוא מת, יונתן, בגיל 31, זאת אומרת, יש הרבה גאונים שמתו צעירים, אבל הוא מת צעיר יותר ממוצרט, שגם הוא נחשב לסיאן בתחום כאילו המוות הרומנטי של המלחין הנפלא. כן. ופחות ממוצרט, הוא היה גם מאוד פורה. באדם הזה, עד גיל 31, כתב 9 סימפוניות כבירות שמנוגנות עד היום. ביניהם סימפוניות מאוד ידועות, הגדולה, ביניהם אותה סימפוניה שנקראת הבלתי גמורה, שכמובן היא לא גמורה כביכול בגלל שיש לה שני חלקים, היום חושבים המוזיקולוגים שהיא גמורה, היא בשני חלקים, כך הוא התכוון לחדש את הצורה המוזיקלית. ואני לא כבר פוסח על המוזיקה המופלאה לפסנתר. ואני זוכר את עצמי כתלמיד פסנתר, כאילו. יש רפרטואר קלאסי שכולם מנגנים אותו, יש מורים כאלה, לילה מורה סובייטית. אז צריך לנגן קודם כל באך, שזה כאילו היסודות של המוזיקה, המתמטיקה של המוזיקה, הדברים של באך, ואחר כך צריכים לעבור לקלאסיקאים, למוצרט ולבטהובן, ואחר כך צריכים לעבור לרומנטיקאים. בטהובן לדמות מאמר, אבל שוברט לגמרי לגמרי, שוחה בתוך הים של הרומנטיקה, יחד עם דמויות אחרות מפורסמות, כמו למשל שומן, זה טוב לסדר את הדיסקים, שומן, שוברט זה באותו לא אותו מקום, וכמובן שופן. אז כשאתה מתחיל לנגן יצירות רומנטיות, תמיד אתה מנגן איזשהו אימפרימפטו. אימפרימפטו זה כאילו סוג מסוים של אימפרוביזציה קלה כזאת, ולא ארוכה מדי. יש בה גם מצד אחד עומק, טרגיות, כמו שציינת מאוד יפה בפתיחה שלך, וגם כלילות, כלילות טרקלינית. בקיצור, יש בה אירוניה של הגורל, ומצד שני, מין בת צחוק עצמית כזאת שמלגלגת על הדבר. והתוצאה בין שני אלה זה איזשהו מרקם שהוא באמת מחזיק איזשהו נוסחה חד פעמית, שבו הטריוויאלי והכי הכי הכי עמוק והכי הכי חודר ללב מתחברים. זאת אומרת, הרגעים מתחברים הנצחי. הרי זאת הגדרת הרומנטיקה.
1: תשמע, אני מאוד נרגש ממה שאני שומע פה. הדברים שלכם הם מפעימים. המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע היא נהדרת. היא מזכירה לי אגב את הסרט שבו שמעתי לראשונה את המוזיקה הזאת. זה ברי לינדון, נכון?
0: נכון, נכון.
1: ברי לינדון.
0: של סטנלי קובריק.
1: של סטנלי קובריק, הטריו הזה לפסנתר.
2: אתה זוכר את הסצנה הזאת? היא סצנה באמת נהדרת. גם אני כאילו משוגע על הסצנה הזאת. זאת סצנה שבטייק אחד הוא לא מפסיק את המוזיקה לרגע, כלומר הוא מנגן כמעט את חלק הארי של אותו פרק, איזה 7 דקות, שבהם האוהבים נפגשים, מסתכלים בעיניים, בלי אומר מישהו אחד יוצא לטייל לאור ירח, ואז מצטרפת אליו, מצטרף עליה גם הגבר לשאוף אוויר,
1: כן.
2: ואז ללא מילים הם כמובן מתנשקים לאור לירח. כאילו, לצלי המוזיקה הזאת.
0: פרנץ פטר שוברט נולד בווינה בשנת 1797 למנהל בית ספר שניגן בצ'לו כתחביב והעביר הלאה את החינוך המוזיקלי לבנו. היו לו 10 אחים, 7 מהם מתו משפעת. הוא העריץ באופן מיוחד את בטהובן ומוצרט. הוא חשב שאין להם יורשים. בגיל 25 הוא לקה בסיפיליס, מחלת האגבת. גובהו היה 1.50 מטר, 52 בלבד. זכה לשמוע בחייו רק קונצרט אחד מיצירותיו, ועל המצבה שלו נכתב, במקום זה קברה המוזיקה אוצר גדול, ויותר מכך, תקוות גדולות. פה נטמן פרנץ שוברט.

0: זה היה טריו לפסנתר, ולא פחות חשובים הם גם המבצעים, במיוחד, במיוחד במקרה הזה. אנחנו מדברים על רביעת בוש, רביעת מיתרים מהוללת, ובמקרה של הקטע הזה אנחנו שומעים שניים מתוך הרביעה, צ'לו וכינור, יחד עם הפסנתרן רודולף סירקין הנפלא שמצטרף אליהם.
1: כן, שוברט, יש לו אין ספור ביצועים, ויש רביעת בלסייה שעושה נהדר שוברט, שמגנת גם בטהובן. בכל אופן, רציתי להגיד משהו על הדמות של שוברט שציינת אותה. אחד הדברים שהדהימו אותי והכאיבו לי במידה מסוימת עכשיו, זה הגובה שלו, של שוברט. טוב, לא חשבתי שמדובר בגוליאת. מההתחלה לא ידעתי שלא, זה לא מדובר בגוליאת, אבל לא ידעתי עד כמה מדובר בליליפוט.
0: כן, כן.
1: כלומר, באיזשהו זעירון.
0: בבית ספר היו מכנים אותו בלאג הפטריה.
1: כן, הוא גם היה קטנטן, והוא היה גם שמנמן, והוא היה גם קצת מתקרח, והוא גם קיבל סיפליס, והוא גם הלך לזונות, והוא היה גם חביב החברה הגבוהה, שבהם הוא שיחק, הוא תמיד, אתה יודע, ארגן להם מה שנקרא שוברטיאדה, זה השוברטיאדה, כלומר, מסיבה מוזיקלית ששוברט יושב, ורואים הרבה, הרבה תמונות, אותו גוצון קטן יושב ליד הפסנתר, כל בנות החברה הגבוהה, יפיפיות החצר, ככה, בסלון, המוזיקלי ספרותי מאחוריו, והוא מאלתר להם, הם כולם מתפעלים ממנו. כולם התפעלו ממנו, והוא היה לבד. הוא היה לבד. האבות שלו היו התלמידות שלו, וכמובן, איזה תלמידה תיקח את הגוץ הקטן מהרב שלו. הוא מתפעלים ממנו מהמוזיקה שלו, ולא רוצים אותו. וזה דינו של הרבה מאוד אומנים. אוהבים את האומנות שלהם, לא אוהבים אותם. אז יש בזה איזשהו צער טרגי, שאני מגיע גם, והייתי אומר, מחלחל לתוך היצירה עצמה, לתוך היופי המלנכולי הזה של היצירה, שאולי נדבר עליו כשנשמע את היצירות עצמן.

0: אנחנו שומעים את מסע החורף בביצועו של דיטריך פישר דיסקאו, זמר הליד אולי הכי גדול ששר את שוברט, וזה מסע החורף תרתי משמע גם שלו, כי זו באמת השנה האחרונה של חייו שבה הוא כותב את היצירה הזאת.
1: כן, זה מסע החורף שלו, אפשר להגיד במידה כזאת או אחרת גם שירת הברבור שלו, אמנם שנה לפני מותו, וכל שנה קובעת בכזה מבול עצום של יצירות. ועדיין, זו יצירה באמת שהיא אחת המדהימות ביותר שלו, המרגשות ביותר שלו, וגם הכי מושלמות שלו. קודם כל, הנושא הרומנטי, מסע החורף. המשורר הרומנטי, אין לו בית, הוא יוצא למסע נדודים, בשלגים, בקור ובחום, מחפש את אהובתו. מדי פעם הוא מקבל אשליה שאוהבים אותו, וכמובן שלא אוהבים אותו. הוא צריך לחזור עוד פעם להיות הנודד הרומנטי שחוזר, ושם, אני יודע, ישן לו שם מתחת לעץ הלינדנבאום. לינדנבאום, יש לו גם שיר כזה, לינדנבאום, שזה מגרמנית, איך זה בעברית. בכל אופן, אין לו כמובן נחלה, ואין לו, הוא לא ראוי לאהבה אנושית וחום. מדי פעם הוא מקבל תגמולים, קצת זה, אבל בסופו של דבר הוא צריך לקחת שוב את המקל ושוב ללכת ושוב ללכת למין כזאת התפשטות קוסמית, וזה בעצם מסע של חיים הופך להיות.
2: בדיוק, אתה יודע שאני לא ידעתי שהוא כתב את זה בשנת החיים האחרונה שלו, קרוב לזה, ואיכשהו זה נובע מתוך היצירה, תחושת החורף, תחושת הסוף, כביכול, אני לא יודע אם הוא חזה את מותו, אבל כאילו בדיעבד אנחנו שומעים פה, בן אדם בן 31, איזה עומק רגשי, וגם איזה נדמה לי תחושה של כליה, בעיניי לפחות.
1: כן, נכון. זה צורה מגובשת של להפוך את הסבל לסוג של אומנות. אתה ציטטת מאוד יפה, ששוברט אומר, אני הגעתי לשם מתוך הסבל שלי, אבל אני לא מענג אנשים בגלל הסבל. אני מענג אנשים בגלל המושלמות של הצורה. הרבגוניות של ההרמוניה, היכולת האינסופית למנגינות, לשלוף מהשרבול, היכולת למוזיקליות נוסח מוצרט, אבל לתזמור והרמוניה נוסח בטהובן, כן. כלומר, הצירוף הזה בו, שהוא כאילו אומן הצורה הקטנה, אבל גם אומן הצורה הגדולה, הסימפוניה, וכמובן מיסות, גם מיסה מפורסמת, זה צירוף מיוחד במינו. וכל זה, שוב אנחנו חוזרים לקלישאה, וכל זה עד גיל 31. אנשים, אתה יודע מתי התחיל צ'קובסקי לכתוב את המוזיקה שלו? לא לפני גיל 40, הוא בכלל כמו אפרוח שבקע מהביצה רק בגיל 40. זה הניגוד המושלם. כמובן שמוצרט הוא כמובן הדוגמה הקרובה ביותר לשוברט, אבל גם בטהובן, כן. בטהובן הגיע לגיל 57 עד שיצר את כל היצירות הגדולות שלו וכולי. אבל פה זה מעיין של פלאיות, של סבל, והתגברות את הסבל רק בכוחה של היצירה, כי שום דבר מהחיים לא יכולה לתגמל אותו, חוץ מהמוזיקה. מה הוא קיבל בחיים? מה היה לו? מה יצא לו? נדה מנדה. אבל המוזיקה מנחמת, כמו שהאומנות מנחמת.
2: כן, אי אפשר להימנע מהתחושה שאנשים, שאומנים גדולים שחייהם קצרים, באיזשהו אופן הידיעה הזאת תמונה בתוך היצירה שלהם. זאת אומרת, הם מספיקים, אני אומר כמובן משהו שאין לו שום הוכחה, אבל הוא הספיק לספר את כל סיפור חייו בתוך המוזיקה שלו ב-31 שנים. הוא סיים את מלאכתו באיזשהו אופן.
1: נשמע לי קצת משהו מיסטי כזה,
2: כן,
1: כאילו הוא ידע את זה מראש,
2: אני לא אומר אני אומר, בדיעבד אנחנו מסתכלים על זה ככה. אני אומר, היצירה הזאת ששמענו עכשיו, מסע החורף, בעיניי זה סיכום, בעיניי זה חורף החיים, בעיניי זה יצירה מסכמת.
1: לגמרי, ואת תחשוב גם בפרספקט נוסף, שזה מאוד מאוד רומנטי למות צעיר.
2: כן.
1: כלומר, זה מין, זה נר שכשהוא צעיר הוא בוער בצורה הכי חזקה, והאיכות של הנר זה לא כמות הזמן שהוא בוער, אלא עוצמת הלהבה. וככל שהוא בוער צעיר יותר, וזמן קצר יותר, כך עוצמת הלהבה חזקה יותר. זה המקרה של שוברט.

0: כן, האלמה והמוות. Death and the Maiden.
1: תראה את הנושא. כן. זה מה שנקרא La Danse Macabre. ריקוד המוות, שזה יצירות שגם מונק צייר אותן, ונולדה צייר אותן, והאקספרסיוניסטים הגרמניים צייר אותן, רואים על מה יפיפייה רוקדת עם שלד אדם. זה הרעיון הזה של הממנטו מורי, התחושה הזאת של דע את רגע מותך. בעצם החיים, התענוגות, זה דבר זמני. ומלאך המוות הוא בן הזוג האמיתי שלנו. זה קצת כמו היידגר, אתה נמצא במצב של מכוונות אל המוות. וכאן שוברת מטרים כבר, הרעיונות, אתה יודע, שיבואו לי ביטוי אחר כך ברומנטיקה הגרמנית המאוחרת, באקספרסיוניזם, בפילוסופיה של היידגר, התחושה הזאת של תשוקה ומוות, או יצרי המוות של פרויד, אם אתה רוצה, וזה בא לידי ביטוי במוזיקה הזאת, כאילו, וכמעט בכל אחד מהדברים שלו, יש לו גם שיר מפורסם, השיר הזה על הנער והאב שדוהרים עם סוס, אתה יודע, והשטן חוטף איכשהו את רוחו של הבן, והאב מריץ אותו למקום, לרפא אותו כי הוא חולה, ומישהו שם יתערב, ובסוף הוא מגיע בזרועותיו, הבן המת, בתחום הדהרה הזאת.
0: כן.
1: אז, תראה, החיים זה דבר משעמם, נכון? המוות אף פעם לא משעמם. שוברט מוכיח את זה.
2: דוד, אני רוצה לשאול אותך, כששמענו את היצירה הזאת, האלמה והמוות, שמעת? שמעת את האלמה? שמעת את המוות?
1: אני חושב שכן. אם יהיה לנו טיפה זמן, אני אוכיח לך, מבחינה מוזיקלית, לדוגמה, ברגעים מסוימים שיש קונטרבס עמום כזה, ואפל כזה, ונמוך כזה, ואווה כזה, זה מסמן בעצם את המוטיב של המוות. ואחר כך, אם המוזיקה משתנה ונהיית קטילה יותר, מייצרת את אותה אשליה של הריקוד, של הסלון, של החיים הטובים, ואיך שני הדברים האלה באיזושהי צורה משתלבים ביניהם. כי המוזיקה הקלאסית תמיד היא מוזיקה של ניגודים. זה העיקרון הקלאסי. חזק, חלש, מהר, לאט, אפל, בהיר, הומוריסטי, טרגי. על זה בנויה, על השילוב הזה בנויה כל המוזיקה הקלאסית, כולל המוזיקה הרומנטית, באופן כללי. אחר כך זה משתנה. אז אפשר היה להראות את הדברים האלה, זה עובד בתוך היצירה, ויוצר לך משהו בתוכך של אפלה מצד אחד, ושל רצון להתעלמות מצד שני.
0: מה שמעניין בעיניי זה ששוברט מצליח לרגש בלי להתבחיין מצד אחד ובלי להיות פומפוזי מצד שני. ויש משהו מרתק, מרתק במוזיקה שלו, בניגוד למלחינים אחרים שהיצירות שלהם יפות, הן לא מרתקות. אצל שוברט אתה מרגיש שיש סיפור, משהו מתרחש מאחורי הקלעים. ועוד דבר שמרשים בעיניי זה שגם ברגעי השמחה המוזיקלית שלו אנחנו שומעים משהו בבקגראונד. גם כשיש אווירה אופטימית, יש תחושה שמשהו לא טוב קורה ברקע, משהו שמבשר רעות מתקרב. זה גאוני ליצור דבר כזה.
1: על העניין הזה יש לי מה לומר לך גם, כן. אתה צדקת בניסוח הזה. יש לשוברט מושג, כמו שאתה מושג, שוברטיאדה זה לקוח משם, וכל אחד מכיר שוברטיאדה זה.
0: כן.
1: זה לא סוסיאדה, זה לא ליקודיאדה, זה שוברטיאדה. אז צריך להבדיל בין שלושת כאילו, הדברים האלה. כל אחד והכבוד הם מגיע לו. והמבין יבין. בכל אופן, מה שרציתי להגיד לך, שלשוברט יש באמת איזון בין דברים, וזה מתבטא במושג אחר של שוברט, בנוסף לשוברטיאדה שכבר ציינתי, שזה נקרא המז'ור הבוכה. מה זה מז'ור? הרי המוזיקה הקלאסית בנויה מסולמות מינוריים שהם כאילו עצובים יותר, שזה מרחפך
0: הקטן. והמז'ור אמור להיות האופטימי. המז'ור היפה, השמח.
1: אבל מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רואים אצל שוברט, שהוא מצליח, ובדרך כלל כשהמלחין רוצה לתת ביטוי לכאב שלו, אז הוא עובר ממז'ור למינור. עכשיו, הדבר המדהים, והוא מיוחד רק לשוברט, שיש לו את היכולת להביא אותך לדמעות מתוך המז'ור. כלומר, הוא מביא את זה למין סוג של הזדקחות, מין שלמות כזאת, מין כזה היפתחות כמו איזה אור. זה לא נהיה כזה חשוך, עצוב וכאילו קודר כמו המינור, אבל בתוך היופי הזה אתה מתחיל לבכות, כי אתה מבין שאתה לא תגיע לשם. זה נקרא המז'ור הבוכה. עכשיו, בהמשך אנחנו לא נשמיע איזה קטע, ואני אתייחס לרעיון של המז'ור הבוכה. נוכל לציין אותו ולהראות אותו.
2: למה בהמשך?
1: בוא נשמיע את זה, בוא נשמיע את זה עכשיו, אין בעיה.

0: טוב, קורה פה רגע באולפן שחבל שלא רואים אותו, אבל יש פה התרגשות. יש פה התרגשות. נכון. דן הרב ממש מתרגש. זוהי ברברה בוני הנהדרת שגורמת לנו פה להצטמרר, מעבירה בנו חידודין חידודין כאן באור, והיא שרה את אבא מריה כמובן. דן, תנסה לפרוט לנו קצת את, את מה עובר עליך.
1: אני חושב שזה בדיוק הרגע הזה שבו המילים מתייתרות, אני לא יודע, אני לא... אתה יודע, יש את הרגע הזה שאתה, המוזיקה היא מותירה אותך באמת ללא מילים, אני סליחה על הקלישה הזאת, אני לא מרגיש שאפשר לפרש את זה, זה נוגע בך באיזשהו מקום, אתה לא יודע בדיוק למה, דווקא הצלילים האלה, דווקא הביצוע הזה... וזה מה ש... כן, זה מה שקרה לי כרגע.
2: הרגשת את מה שדיברנו קודם על המז'ור הזה?
1: לא הרגשתי זה מהמקום התיאורטי, הרגשתי זה חידודים חידודים.
2: זאת אומרת, אפילו שאין לך את המילים על זה, אבל זה מה שאתה בעצם, זה מה שראינו מבחינה מוזיקלית, ראינו מעבר, אחרי כמה וכמה תיבות ארוכות מאוד, הראשונות של פתיחה מז'ורית למעלה, למעלה, למעלה. ולוקח זמן... עד שהיא עוברת למינור, אבל גם כשהיא נמצאת בפתיחה הזאת של המז'ור, אז אתה בוכה, אתה לא שאתה אומר בהתחלה מצוין, רק אחר כך אתה נופל איזה תוגה, לא, התוגה נמצאת בצליל היפה, הזוהר, השלם, שהוא המז'ור, המז'ור הוא גדול, גדול, הצלילים יותר גדולים, מרווחים יותר גדולים, ואתה מצליח... מתוך איזושהי תחושה של אידיליה, להרגיש רגע, בתוך האידיליה הזאת כבר מרחף האסון. זה בעצם הרעיון הזה של האידיליה. כי הדבר הכי מפחיד זה תמיד שטוב לך. כי כשטוב לך, אתה יכול רק להבין שיכול להיות לך טיפה יותר רע. אז לכן עדיף להיות במצב רוח פחות טוב, כי יש לך למה לשאוף.
0: המינור הוא הדיכאון, על פי מה שאתה אומר.
2: כן, דיכאון, עצבות, מרווחים יותר קטנים.
0: אז זה קצת על פי היסודות הטרגדיה של אריסטו, לא?
2: איך אתה קושר את זה?
0: כי הטרגדיה מתרחשת לאדם ברגע שמחתו.
2: אני אגיד לך, אם אתה רוצה לקשור לאריסטו, אפשר לעשות את זה בצורה הבאה. נכון, יש את הקתרזיס של אריסטו? הקתרזיס של אריסטו צריך להוציא את הבן אדם מצד אחד, סחוט מבחינה רגשית, תחושה של מירוק, תחושה של התנקות. ואחרי הקתרזיס, שזה תהליך של סבל והבנה והכרה עצומה, הוא צריך לצאת מאושר כמו תינוק, כי הוא הבין משהו גדול בעולם. ההבנה הזאת... זה המז'ור הבוכה של שוברט, וזה גם אם אתה רוצה, המז'ור הבוכה של אריסטו. במובן הזה של ידיעה פוזיטיבית של החיים, שמלמדת אותך מהם המשמעות החיים.
1: כן, השלמה.
2: השלמה, שלמות, השלמה. לא משהו חלקי כמו המינור, אלא מז'ור, משהו מז'ורי אתה לומד. לכן המילה מז'ור הולכת עם המושג, אתה לומד משהו מז'ורי, משהו חשוב על החיים. משהו שנתפס באופן כללי כמשהו טרקליני, משהו נחמד, משהו כזה מסוגנן, הופך אצלו למכשיר של כאב. בהבנה, תחושת השלמות והאושר שיש לך כשיש נפילה טרגית. כלומר, אתה לא בוכה כשאתה יוצא מהטרגדיה, אתה בוכה ואחרי זה אתה יוצא, התנקת, כמו אוויר טוב לנשימה. אוקיי, זה המז'ור, זה המז'ור הבוכה הזה, שאתה לומד ממנו משהו על החיים.

0: טוב, כמובן, הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט.
1: ולמה היא בלתי גמורה? כי יש בה שני חלקים.
0: כן.
1: וכמובן, הדמיון העממי קושר את זה מיד לדמות הרומנטית הזאת, שלא הצליחה לגמור את זה, והדבר הבלתי גמור, כמו החיים הבלתי גמורים, והחיים הקטועים של המוזיקאי הרומנטי, והתחושה הזאת של כאילו הוא רצה להשלים ולא הצליח להשלים. זה מאוד מדבר על הדמיון הפופולרי וכל זה. מה מתברר אחר כך? הרבה מוזיקולוגים שחקרו את העניין, ששוברט מההתחלה חשב על צורה חדשה, שבניגוד לארבעה או שלושה הפרקים הקלאסיים של הסימפוניה, היו רק שני חלקים.
0: כן.
1: ושמעניינים ועומדים בפני עצמם, ולא צריך להשלים אותה, היא מושלמת כפי שהיא. ואולי היה בזה דווקא פריצה מהמסגרות הרגילות, מהתפיסה הרגילה של סימפוניה, שיש בה חלק אחד מהיר, אלגרו כזה, חלק אחד שהוא קצת סקרצו כזה, ריקודי, חלק אחד הדאג'ו, האיטי, ושוב מסיימים בפרסטו. לא הוא אמר, אני אפתח
0: בצורה כזאת. פרסטו רק מסביר למאזיננו.
1: פרסטו זה מהיר, חלק מהיר, חלק איטי, חלק הומוריסטי, ושוב סוגרים בחלק מהיר, ליצור את זה. הוא חרג מתוך הדבר הזה. זה לדעתי אחת היצירות באמת הפופולריות ביותר שלו והמוכרות ביותר.
0: ואיתנו על הקו נמצאת דוקטור אסטרית בלצן, פסנתרנית ומנהלת הקתדרה למוזיקה. שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אז תנסי להסביר לנו, אנחנו פה מנסים להבין מה הופך את שוברט לכל כך מיוחד, נגיד לעומת יתר המלחינים בתקופתו, כמו בטהובן ומוצרט, למשל.
2: אני חושבת שלשוברט יש נישה משלו. אתה לא יכול להשוות אותו לבטהובן, כי זה טמפרמנט אחר וזה סוג יצירה אחר. וגם לא למוצרט, כי זה טיפוס שונה לחלוטין. אבל אולי אני אתן דוגמה שתבהיר לכולם משהו ששוברט עשה שאיש לא עשה לפניו.
0: כן.
2: וזה מה שנקרא בקטנה. גם הדוגמה היא קטנה וגם שוברט היה איש קטן. גמד.
0: כן, אמרנו
2: לא גייסו אותו לצבא כי הוא היה נמוך.
1: מטר 52.
2: נכון. ושייך או לא שייך, הגאונות שלו זה להגיד המון במעט מאוד צלילים. הגאונות שלו זה הצורה הקטנה. למשל, שוברט מתחיל את אחד משיריו הנודעים, סרנדה, בליווי הזה. ואז נכנס את המנגינה.

0: כמה ניגנתי? 30 שניות?
1: מקסים. כן?
0: כמה הוא אמר פה? וזה תיאור פלסטי עם זמר ופסנתר, לא צריך שום דבר יותר.
1: זה, היצירה הזאת שאת מנגנת זה שוולן גאנץ. כן.
0: שטנשן, כן. בגרמנית. שטנשן. עכשיו, אתה שאלת אותי במה שוברט מיוחד בסיפור נגיד מול בטהובן, בטהובן בחיים לא היה מוצאים מנגינה כזאת.
2: כן, אבל יותר מעניין לעשות את ההשוואה.
0: זה מתוק מדי.
2: נכון, אבל אסטרית, מה שמעניין הוא לא לעשות השוואות לבטהובן, זה רחוק מדי. אבל מה שמעניין זה לעשות השוואה בינו לבין ממש אנשים קרובים אליו הרבה יותר. למשל, מצד אחד שומן, מצד שני מנדלסון נגיד, בבני דורון האלה.
0: אתה חושב שהוא הגיע אל האנשים האלה? הרי שוברט זה הדבר הכי נוראי מבחינת גורל של מוזיקאי. הוא היה מבודד לגמרי. שומן ומנדלסון היו אנשים, מנדלסון היה כוכב, היה ילד פלא, הייתה לו תזמורת, גוונדהאוס בלייפציג, שהוא היה בן 28.
2: כן, זה ברור, אבל לא התכוונתי לזה.
0: שומן היה לפה גדול והיה לו
2: איתון. כן, אבל לא התכוונתי לזה. מה שהתכוונתי מבחינת המוזיקה שלהם, לא סיפור החיים שלהם, ברור שלהם.
0: לא מנדלסון היה מוציא מנגינה כזאת, בחיים לא. הוא היה הולך למשהו הרבה יותר מסובך. וגם שומן לא. הפשטות, הישירות, החום, היכולת לומר הרבה במעט. וזה גם מה שהיצירות אומרות. מי נותן את הכותרת מומנט מוזיקלי לדבר הזה? מומנט מוזיקלי, כל מה שאני רוצה זה רגע מזמנכם. ואני מסתפק בכך.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו.
0: מנדלסון לא היה מסתפק בכך.
2: כן, אני מבין. רציתי לשאול אותך משהו.
0: כן.
2: באמת, את הדגשת יפה מאוד את הצורה המינימליסטית באומנות שלו. מצד אחד היה לו בו את המינימליזם, את הטריוויאליות, את הטרקליניות הקטנה הזאת של רגע הפוגה בחיים. ומצד שני, היה בו גם האומנות של הצורות הגדולות ושל הפתוס הגדול, כמו בסימפוניות שלו. איך היסוד של הגדולה, של העומק, הלך עם היסוד של הכלילות, של החד פעמיות הזאת, של הטריוויאליות אצלו ביצירות, איך את רואה את זה?
0: קודם כל שוברט אמר את זה בעצמו. שוברט אמר בעצמו, מה אנחנו לעומת צילו של בטהובן? וצריך להגיד שבטהובן הכיר בשוברט. בטהובן ראה את השירים של שוברט וקרא לו הזמיר מווינה. אבל בטהובן נפטר שנה לפני ששוברט נפטר, בגיל מאוד צעיר דרך אגב, שוברט נפטר בגיל 31, זה כלום. כלום. מוצרט נפטר ב-35. 31. מה הוא כבר הספיק? ושוברט החולה, כבר אז הוא היה חולה סיפיליס, חולה קשה, הוא התעקש להיות אחד מנושאי הארון של בטהובן. למה אני מדגישה את הנושא הזה? בגלל ששוברט כל הזמן רצה לפרוץ מתוך המנגינה אל הצורה הגדולה. אבל דבר כזה, כתיבת צורה גדולה, זה דבר שדורש מיומנות של שנים, גם לסופרים גדולים. כולנו מתחילים משירים קטנים למגירה.
2: אז איך הוא הצליח למרות הגיל הצעיר הזה? צורות הגדולות.
0: זה הגאונות שלו. זה הגאונות שלו. מצד אחד הגאונות שלו, ומצד שני, כולם יגידו שלפעמים כל 9 הסימפוניות לא מגיעות לאפס קצהו של שיר אחד, ותמיד בסימפוניה, נגיד בהבלתי גמורה מספר 8, מה שגונב את ההצגה זה... רק זה מגיע. רק זה מגיע, כבר כולם משתגעים. רק הליווי מגיע, ועל זה...

0: וזה נקטע ו... ומיד מגיע איזה גבלת, כאילו אני לא אספיק.
1: כן, כן.
0: אני לעולם לא אספיק לגמור את המנגינה.
1: כן, רציתי לשאול לך משהו, משהו אחר. מאוד, אותי אישית מאוד מעניינות הסונטות, אתה בטח מכירה אותן, המאוחרות האלה.
0: כן.
1: שמופת לארכיטקטוניקה. מה הגאונות הזאת שנמצאת בסימפוניות האלה, סליחה, הסונטות האלה שיצאו לאחר מותו?
0: אותו דבר, אותו עיקרון, שמצד אחד תמיד נמצאת שם מנגינה, מצד אחד, ומצד שני, יש כל הניסיונות לדחוק את הקץ ולהרחיב את המנגינה. ואז בעצם שוברט מנסה להיות ארכיטקט גדול כמו בטהובן. אבל אין לו את זה. אין לו את היכולת לפצח מנגינה לאלמנטים קטנים. כי בטהובן הלך הפוך. בטהובן היה לו קודם כל את המוטיב הקטן. אין לו מנגינה, יש לו מוטיב. יש לו משהו מזערי, ומזה הוא בונה קוביות, קוביות, קוביות מגדל על. לשוברט היה מיד את המנגינה, ואז לפרק אותה לרסיסים היה לו מאוד מאוד קשה. אז הוא מצא דרך אחרת. במקום לפרק אותה לרסיסים, לגזור עליה נדודים. ומה שקורה בסונטות זה שכל מנגינה עוברת לפחות 17 סולמות. יש רק 24 במוזיקה בכלל. יש תחושה של נדודים בלתי פוסקים, שדרך אגב גם מאוד מאוד מתאימים לחיים של שוברט. אתה יודע כמה דירות עבר שוברט בימי חייו? הרי לא היה לו דירה משלו, הוא היה עני דלפון. הוא ארגן שוברטיאדות ערבי זמר בבתים של חברים. הוא עבר 50 דירות, ובסופו של דבר חזר לגסוס בבית אבא בזרועות האח. כל כך חלוב.
1: עכשיו אמר שעממת אותי, 50 דירות ב-31 שנות חיים.
0: נו, זה אומר, זאת אומרת, אתה מחליף את הדירה כל פעם שאתה מחליף את ההופעה. כי תחשוב, מה זה שוברטיאדה? מה זה המושג הזה שוברטיאדה? זה מה שקרה כששוברט לא מצא פרנסה. הוא לא מצא פרנסה, הוא לא היה מספיק מבריק כדי להיות פסנתרן. הוא לא הצליח להחזיק כיתה בשקט לפני 200 שנה. לא הצליח. הוא היה תמהוני, אז לא יצטרך להיות מורה. לצבא לא לקחו אותו, אז ממה הוא יכול היה להתקומץ?
1: קונצרטים פומביים לא בא בחשבון, נכון?
0: לא, לא מספיק מבריק. תראה, צריך וירטואוז. גם צריך מישהו שיש לו את ג'וק הבמה, לעלות על במה ולשגע קהל. צריך קריזמה. שוברט היה קטן, עצבני, מתחת למשקפיים, מזיע כל הזמן, ולא טכניקה אדירה. טוב היה לו שמגיעה איזה זמרת גדולה, והוא מתחבא מאחורי הפסנתר.
1: עם המשקפיים שלו.
0: עם המשקפיים שלו שנזלו לו כל הזמן. אז בכל אופן, אז מה בעצם סידרו לו החברים? הוא חי חיים סופר בוהמים. הוא חי בקומונה. הוא חי בקומונה לפני יותר מ-200 שנה.
1: מי היו החברים שלו לקומונה?
0: החברים שגרו איתו תיכון, ארגנו לו שוברטיאדות, אמרו, תשמע, אתה כל כך קשה לך, אנחנו נפרנס אותך. אנחנו כל סוף שבוע אתה תהיה בבית של מישהו אחר, או כל חודש, ובסופי השבוע תארגן לנו שוברטיאדות. תשב ליד הפסנתר, תביא דברים מיצירותיך.
1: ואנשים שילמו על זה? שילמו כדי להשתתף?
0: אשל.
1: שילמו?
0: אשל.
1: אשל. אוקיי.
0: אוכל שינה לינה.
1: זה מדהים.
0: אבל היה לו כאילו... איפויות והוא היה מאושר. כי היה לו במה, נגנים נכנסו, זמרות הגיעו, החברים שלו היו מאנשי הצולה. כי למזלו, עד שהתחלף לו הכל, כילד היה לו קול מאוד יפה, ואז הוא התקבל חינם אין כסף לבית ספר לאנשי הצולה בווינה, בזכות הכל, כנער מקלה סולן. וזה היו הקשרים שהחזיקו אותו בחיים. קשה, קשה, זה סיפור קשה.
1: חיים קשים, כאילו מתוך הסבל יצר הרבה יופי. אחד המשפטים המעניינים שלו, שלמרות הסבל, הוא הגיע לקהל באמצעות המושלמות של העונג של הצורה. את יודעת, הסבל אומנם כאילו הניע את האומנות שלו, אבל התוצאה הייתה מושלמות.
0: אין מושלמות שמרגשת. מה שמרגש זה תמיד הסבל.
1: את חושבת?
0: באומנות, המילה מושלמות היא הטיה.
1: אין
0: מושלמות? זה לא בעצם מה שמרגש לדעתי. לא מרגש. המושלם לא מרגש. מה שמרגש זה הנגיעה של היופי בסבל. זה מה שקרה אריסטו קתרזיס. אתה בעצם צריך להתרגש ולחמול על משהו נחמר בך כשאתה שומע את זה. הדמעות יוצאות. למה הן יוצאות? מרוב שזה מושלם? לא. מרוב שזה מערבב יופי וסבל. ופתאום אתה מבין כמה הבן אדם הוא שביר ובן חלוף, וכמה הוא כן מסוגל לרגעים בודדים, עם הוגעון, לגעת בנצחי. וזה כל התורה על רגל אחת.
2: דוקטור אסטרית בלצן, תמיד מעניין לשמוע אותך. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: תודה.

0: תשמע, אני מקשיב פה למוזיקה ואני נרגש ביותר, אבל מעבר לזה אני רוצה להבין, אנחנו בתוכנית תמיד שואלים את השאלה המתבקשת, מה הופך את האיש שאנחנו ממקמים במרכז התוכנית לגיבור תרבות? אז
1: לא, זו שאלה מצוינת. אין
0: שוברט הוא גיבור תרבות.
1: אז קודם כל הוא מתאים גם לתואר גיבור וגם מתאים לתואר אנטי גיבור.
0: אוקיי.
1: אז לתואר גיבור תרבות הוא מתאים כי הוא גאון, וכל גאון מתאים לרעיון של גיבור תרבות. עכשיו הוא מתאים גם לתואר גיבור תרבות כי הוא היה מפורסם בזמנו, זאת אומרת, במסגרת המדיה שלה, אז לא היה לנו את המדיה החברתית וכיוצא בזה.
2: אחרי מותו, כן?
1: אחרי מותו היה פולחן שלם, אבל גם בחייו היה כבר פולחן, כלומר אותם שוברת יד.
2: מאוד מינימלי, אבל.
0: נכון, דוד, אבל אתה יודע
1: ש... לא היה מלחין ידוע כל כך בזמנו, זה נכון. רק אחרי שמותו, באמת, כשהעידן הרומנטי פרץ גם בספרות, פרץ גם במוזיקה,
2: וגם המלחינים אחרים,
1: מלחינים רומנטיים אחרים כמו שומן,
2: מלחינים אחרים נשאו את הלחנים שלו,
1: נשאו את הלחנים שלו,
2: מנדלסון וכו',
1: מנדלסון, שומן,
2: הביאו את הבשורה של שוברט,
1: ברליוז ואחרים, ברליוז בשורה אחרת, הם הביאו, כלומר אנשים שבאו, קמו בשנות ה-30 של המאה ה-19, אחרי מותו, הוא מת ב-28, הם נשאו בעצם את המסר שלו, אז זה הפך אותו כמובן לגיבור תרבות, וחוץ מזה, אחד הדברים שמציינים גיבור, שתמיד הוא בעצם כפסע בינו לבין הכישלון, כפסע בינו לבין אי הצלחה, כפסע בינו לבין האסון. זאת אומרת, הוא מתננה תמיד בין אור לחושך.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים שווים מאת גיבור התרבות שלנו, ואני רוצה להמליץ לכם להזין לרביית בוש, רביה שקטעים ממנה שמענו לאורך התוכנית, וגם עכשיו ברקע. זאת רביעייה שהוקמה לפני 100 שנה, ועד היום היא נחשבת לאחת הרביעיות הכי נפלאות, הכי מהוללות בכל הזמנים, ואני מפנה אתכם לאלבום שנקרא The Bush Quartet, Complete Schubert Recordings. זה הקלטות שנעשו לפני 80 שנה, ולכן שומעים קצת שריטות, וקצת רעשים, וקצת תהיס ברקע, אבל זה שווה את זה. לא לחינם מקפידים להוציא שוב ושוב את ההקלטות של הרביעה הזאת לשוק, כי זאת באמת רביעה חד פעמית. אני באופן אישי לא יכול לשמוע ביצוע אחר חוץ מהביצוע שלהם. ואני ממליץ לכם על סרט שנקרא פשעים ועבירות קלות מאת וודי אלן. זה הסרט האהוב עליי ביותר של וודי אלן, ואני ממליץ לכם עליו מכיוון שהוא משלב שם יצירות של שוברט נפלאות, שוודי אלן, הגאון, משלב אותם בצורה מושלמת באימג'ים החזקים של הסרט, ושוברט גם מוזכר לאורך הסרט בכל מיני קונוטציות מעניינות.
1: אגב, אם מדברים על, כאילו, בנוסף לדברים, אני חייב לומר לעניין של הקולנוע וההמלצות, אז יש הרבה מאוד באמת סרטים שלוקחים מוזיקה, שכבר הזכרנו אחד מהם, ברי לינדון, בסצנה שלמה, היא רק לנותה שלישייה שבה פתחנו, אבל יש גם שוברט למשל אצל ג'ים ג'רמוש.
2: נכון.
1: בגבולות השליטה.
2: וגם אצל רומן פולנסקי.
1: ורומן פולנסקי. יש בה מאוד קולנוע. כן. אז אם זה תורי להמליץ, נגיד כן, שזה תורי להמליץ.
2: כן, דוד.
1: אז מה שאני מציע לכם זה ללכת ב...

0: שוברט מהקטן אל הגדול, מה שנקרא. כלומר, שוברט למתחילים זה להתחיל ביצירות הקטנות שלו לפסנתר. למשל, מומנטים מוזיקליים. למשל, כל האימפרימפטו שלו, שהם תרגילים כאלה, של אימפרוביזציות כלילות. אימפרימפטו זה פירושו אימפרוביזציה. אימפרוביזיישן, אימפרימפטו. ופירושו, יצירות שמחזיקות כאילו את, את כל העומק של שוברט, ויחד עם הכלילות שלו, הטרקלינית, זאת שהוא פיתח אותו כל כך בשוברטיאדה, כי הם הפנים לקהל, אז כדאי לנגוס באימפרימפטות שלו ובמומנטים המוזיקליים. זה לראות רגע של עונג בחיים, וזה לא צריך הרבה זמן, אפשר לעשות את זה בכל מקום, וזה טוב לטלפון במיוחד.
1: טוב, דן? אני אפתיע אתכם. היה לנו פה קצת דיון לגבי השאלה של עד כמה אנחנו מתעסקים בחיים הפרטיים של האומן הגדול, ואני במהלך ההזנה לתוכנית הזאת שיצרנו פה, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה לדעת עוד על החיים הפרטיים של שוברט, ובהקשר הזה נתקלתי בספר שנקרא שוברט מבט אל עולמו של צבי צרי, יצא בהוצאת נהר ספרים. זה מה שנקרא רומן ביוגרפי, זה לא בדיוק דוקומנט, זה רומן ביוגרפי, זה סוגה שאנחנו יודעים שגם סטפן צווייג ואחרים לקחו בה חלק או יצרו. עושה רושם, אני ממליץ פה על משהו שהוא, שלא קראתי אותו עדיין, אבל בטוח שאקרא בעקבות הדברים שנאמרו פה. אז שוברט, מבט אל עולמו של צבי צרי.
2: סיימנו, תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר שהביאו אותנו לשידור. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים של התוכנית שלנו גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע על עוד גיבורי תרבות ששידרנו עד כה. ותודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'.
3: תודה.
2: תודה רבה לדוקטור דן הרב.
1: תודה יונתן, נתראות.
2: אני הייתי יונתן גת, ניפגש בשבוע הבא עם הגיבור הבא. להתראות.
1: להתראות.
3: להתראות.

כאן כל המוזיקה. אתם על מדריך קולי, תוכנית שבה אנחנו יוצאים לסיורים מעקבות צלילים, בתקופות ובמקומות שונים, מטיילים, מתבוננים, מריחים ובעיקר מקשיבים להרבה מוזיקה יפה. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם. מוזמנים מאוד לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו מדריך קולי, ושם כבר פרסמנו את רשימת היצירות והביצועים שנשמע הפעם. אנחנו גם מעלים לשם עוד כישורים, עוד מוזיקה, עוד סיפורים, כדאי לעקוב. אנחנו בפרק השלישי בסיור שלנו בווינה של מוצרט. אם בפעם הקודמת התמקדנו בקשרים האישיים של מוצרט, היום נקודת המבט שלנו תהיה רחבה יותר. נסייר בעקבות הכוחות החשובים ביותר שפועלים בעולם המוזיקה הווינאי, כוחות פוליטיים ותרבותיים שמעצבים את המוזיקה בווינה. נתחכה אחר מאבקים בין סגנונות ובין שפות, וגם נלך בעקבות הכסף. גם זה היה חלק לא קטן מהעולם של מוצרט. אז הנה אנחנו מתחילים מיד בפרק שלנו הפעם, בין בית האופרה לבית המלוכה.

את הסיור שלנו הפעם פתחנו בתיאטרון לאופולדשטאט, בית אופרה חדש יחסית, בלב הרובע השני של וינה, ממול המרכז של העיר, מעבר לתעלת הדנובה. כאן מציגים לרוב אופרות ומחזות, אבל היום, 7 במרץ 1788, קורה בתיאטרון לאופולדשטאט אירוע אחר לחלוטין. קונצרט תמיכה בקיסר יוזף השני, לרגל החלטתו לפתוח במלחמה נגד הטורקים. מלחמת אוסטריה-טורקיה שתימשך 3 שנים תמימות ותתגלה ככישלון מדיני מוחלט. אבל בשלב הזה, בתחילת המלחמה, כולם נסחפים ברוח הפטריוטית, וזו הזדמנות מושלמת לכל המוזיקאים של וינה להוכיח את הנאמנות שלהם לקיסר. וגם מוצרט לא מפספס את ההזדמנות הזו, ומחבר את האריה ששמענו עכשיו, ובה התחנפות ישירה מאוד לשליט העוצמתי. אך, לו הייתי קיסר, הייתי מטלטל את המזרח כולו, המוסלמים היו רועדים מפחד, הייתי כובש את קונסטנטינופול, אך, לו רק הייתי קיסר. אך, לו רק הייתי הקיסר, אבל יוזף השני, בחיי, עומד להגשים את כל שאיפותיי, ולכן יהיו שמחים כל האנשים הנבונים כולם, אם הוא יהיה הקיסר מעתה ועד עולם. אז כן, מוצרט, כמו כל המלחינים וכל המוזיקאים בווינה, רוצה למצוא חן בעיני הקיסר, שמחזיק כל כך הרבה כוח בעולם המוזיקלי הווינאי. אז כדי לראות ולהיווכח איך מנגנון הכוח הזה עובד בדיוק, נחצה בחזרה את תעלת הדנובה, וניסה אל מוקד השלטון של וינה ושל האימפריה הרומית הקדושה כולה, ארמון הופבורג המפואר.

אם להיות יותר מדויקים, אנחנו בלב האולם הגדול של אגף רדות, מרכז החגיגות של בית הבסבורג. נשפים, מסיבות, קונצרטים, כולם נערכים באולמות שמסביבנו. בעולם הגדול אפשר לבצע מוזיקה תזמורתית מפוארת, שנכתבת במיוחד לחצר הקיסרות ומנוגנת על ידי התזבורות המצוינות שלה. בארמון הופבורג פועל מערך מוזיקלי סבוך ומורכב במיוחד. מבנה מסועף של תפקידים ומינויים, והמון אינטריגות וריבים, מקצועיים ואישיים. זה די מובן, הרי כל מלחין בעיר הזו שואף לקבל משרה כאן בארמון. בראש כל המערך המוזיקלי הזה עומד האוף קפל מייסטר, מנהל המוזיקה העליון של בית הבסבורג. כשמוצרט מגיע לוינה, מי שאוחז במשרה הנחשקת הזו הוא מלחין בשם ג'וזפה בונו. הוא אמנם יליד וינה, אבל כמו שהשם מרמז, בונו מגיע ממשפחה איטלקית, והוא גם קיבל את החינוך המוזיקלי שלו באיטליה. וזה לא סתם מקרה. המוזיקה האיטלקית אופנתית מאוד בוינה, כמו שעוד נגלה בהמשך הסיור. בינתיים, בואו ונשמע פרק מתוך קונצ'רטו לחליל של אותו בונו, המנהל המוזיקלי העליון של בית הבסבורג, הקיסר של המוזיקה הוינאית.

מוצרט שואף להיות חלק מהחצר המוזיקלית של בית הבסבורג. הוא ואבא שלו חולמים על זה כבר שנים ארוכות. ובסוף 1787, כשהוא כמעט בן 32, החלום הזה מתגשם. מוצרט אמנם לא מתמנה למשרת המנהל הגדול של המוזיקה הקיסרית, אבל זוכה למינוי רשמי, מוזיקאי קאמרי בחצר הקיסרות. מוצרט מקבל על המשרה הזו שכר שנתי של 800 גולדן, לא משהו שאפשר להתקיים ממנו, אבל להיות מוזיקאי בחצר הקיסרות זה כבוד גדול. הפעילות המרכזית של מוצרט תחת המינוי הזה לוקחת אותנו מאולם הקונצרטים המכובד לחדר עם אווירה מעט יותר כלילה בארמון הופבורג, אולם נשפים, אחד מיני רבים פה בארמון. מוצרט בעיקר אחראי על כתיבה של ריקודים תזמורתיים, הם נועדו ללוות את המפגשים של האצולה הווינאית במסיבות אקסקלוסיביות בחסות בית הבסבורג. משקאות יקרים, אוכל משובח, אווירה מלכותית ומוזיקה מושלמת לריקודים. בואו ונתמסר לרגע לנשף החגיגי שמתרחש כאן בלב ארמון הופבורג עם שני ריקודים גרמניים שחיבר מוצרט.

המעורבות של בית הקיסרות מחיי המוזיקה בווינה היא רחבה מאוד. מעבר להעסקה של מוזיקאים ומלחינים, הקיסר גם מנסה להכתיב את הטעמים המוזיקליים של הקהל הווינאי. וזה מוביל אותנו לתחנה הבאה בסיור. הליכה של 11 דקות מהארמון, ואנחנו מגיעים. תיאטרון עם קרנטרטור, ארמון שער קרינתיה, או בשמו הרשמי, תיאטרון החצר הקיסרית והמלכותית של וינה.

למרות השם המפוצץ, בתיאטרון הזה מעדיפים דווקא מופעים שמתאימים לכל המעמדות. אופרות והצגות כלילות, פשוטות, ובעיקר בשפה הגרמנית, שפה שאותה דוברים גם בני המעמדות הנמוכים. יוזף השני תומך מאוד במגמה הזו של אומנות במה בגרמנית. הוא מייסד את היוזמה לעידוד התיאטרון הלאומי הגרמני, ובעיקר לעידוד האופרה הגרמנית, הזינגשפיל. הזינגשפיל משלב בין שירה לדיבור בגרמנית, והמוזיקה שלו שווה לכל אוזן. קטעים קצרים, פשוטים מאוד, שמזכירים שירי עם או שירי ילדים, יותר מאשר אריות אופראיות מפונפנות. תחת שלטונו של יוזף השני, הזינגשפיל מקבל חסות קיסרית רשמית. והנה קטע מתוך זינגשפיל שזכה להצלחה גדולה בווינה באותן שנים, רופא ורוקח, זינגשפיל של קארל דיטר פון דיטרסדורף, אופרה כלילה, שלא לומר מטופשת, שיועדה לקהל המגוון של תיאטרון שער קרינתיה, התיאטרון המלכותי והעממי של וינה.

וגם מוצרט מתנשא בכתיבת זינגשפיל, זו הרי עוד דרך להראות לקיסר כמה הוא מחויב אליו ולרפורמות התרבותיות שלו. כך נכתבת החטיפה מן ההרמון, הזינגשפיל הפופולרי ביותר שנכתב במסגרת היוזמה הזו של יוזף השני לעודד את התיאטרון הגרמני, את האופרה הגרמנית. הנה אחת האריות מתוך הזינגשפיל הזה של מוצרט.

אבל למרות הרצון של יוזף השני לטפח את התיאטרון והאופרה בגרמנית, לקהל הווינאי יש רצונות משלו. הוא מעדיף להאזין למסורת אופראית אחרת, ותיקה יותר, האופרה האיטלקית. ואנחנו נצא מתיאטרון שער קרינתיה, ונפנה לבית האופרה החשוב ביותר בווינה, הבורג תיאטר, תיאטרון הטירה. הוא ממוקם ממש בתוך הארמון הקיסרי, ארמון הופבורג, כך שבני משפחת הבסבורג בכלל לא צריכים לצאת מגבולות הארמון כדי לצפות בהצגות ובאופרות.

וכאן בלב התיאטרון המפואר והמרשים הזה מוצגות האופרות האיטלקיות הפופולריות ביותר. חלקן מיובאות לכאן מבתי האופרה מרחבי איטליה, וחלקן גם נכתבות כאן בווינה. לווינאים יש פחות גאווה לאומית ממה שהקיסר היה רוצה. הם ממלאים עד אפס מקום את האולמות כדי לצפות ולהאזין לאופרות האיטלקיות. הם מעריצים את הזמרים האיטלקים ובעיקר את הזמרות האיטלקיות. השפה הגרמנית היא פחות מתאימה בשלב הזה לאופרה. השירה האופראית צריכה להיות זורמת, שוטפת, חלקה, כמו שרק השפה האיטלקית מאפשרת. מלחין האופרות הכי אהוב בווינה הוא ג'ובאני פייזיאלו. האופרות שלו מוצגות בבורגתיאטר חדשות לבקרים, עולות שוב ושוב ושוב לקולות התשועות של הקהל הווינאי. והמוזיקה שלו לקול האנושי היא אכן מפעימה. על הבמה עכשיו נשמעת אחת האריות האהובות מתוך האופרה של פייזיאלו, אנטיגונו.

מוצרט גמיש מאוד בכתיבה האופראית שלו. כשהקיסר ניסה לקדם את האופרה הגרמנית, מוצרט מחבר זינגשפיל. אבל כשהיוזמה הזו נכשלת והרעיון של תיאטרון גרמני לאומי חוזר למגירה, מוצרט משתלב בקלות מאוד גם בעולם האופרה האיטלקית. באותו בורג תיאטר שבתוך הרמון הופבורג מוצגת בבחורה אופרה איטלקית חדשה של מוצרט, נישואי פיגארו, הראשונה מבין שלוש אופרות שהוא יחבר עם הליברטיסט לורנצו דה פונטה. מוצרט רוכב כאן על ההצלחה של ג'ובאני פאיזיאלו, מלחין האופרות האיטלקיות המצליח. נישואי פיגארו היא בעצם המשך לאופרה פופולרית מאוד של פאיזיאלו, הספר מסביליה. מתוך האופרה הזו של מוצרט, הנה אריה שבה הוא דווקא מתמרד מעט נגד האצולה וזכויות היתר שלה. פיגארו מתכנן כאן להפריע לתוכניות של הדוקס ושר לו בלעג. אם אתה רוצה לרקוד דוקס קטן שלי, אנגן בגיטרה הקטנה שלי. בקרוב, בקרוב מאוד, אחשוף את כל השקרים האפלים, אהרוס את כל התוכניות שלך. הנה המרד הקטן הזה של מוצרט בליבה של האופרה, נישואי פיגארו.

מדריך קולי, אנחנו בסיור בעקבות הכוחות הפוליטיים והכלכליים שמעצבים את העולם המוזיקלי של וינה בשנותיו של מוצרט. עד עכשיו סיירנו בעקבות הכוח החזק של בית הקיסרות על המוזיקה בווינה, אבל בשנים שבהן מוצרט חי בעיר כבר יש רוח מעט אחרת באוויר. מעמדות חדשים צומחים ועולים, רפורמות חברתיות הולכות ומתגבשות. מלחינים יכולים להרוויח כסף בכל מיני דרכים, הם לא מחויבים אך ורק לאציל שמעסיק אותם. בזמן שהוא פועל בווינה, מוצרט הוא דוגמה מובהקת למודל החדש הזה של מוזיקאי עצמאי. ההכנסה שלו מורכבת ממקורות שונים. הוא מלמד, הוא מנגן, הוא כותב מוזיקה לכל מי שמבקש, מהקיסר ועד לשכנה ממול. וכאן, במקום שבו אנחנו נמצאים, הבורג תיאטר שבארמון הופבורג, פעלה אחת ההתארגנויות העצמאיות והמרשימות של מוזיקאי וינה, בלב התיאטרון המלכותי הזה פעלה אגודת המוזיקאים, מעין קואופרטיב שנועד לסייע למוזיקאים להתפרנס ולתמוך ביתומים ובאלמנות של מלחינים שהלכו לעולמם. כל המלחינים החשובים של וינה חברים באגודה הזו, הם מנגנים בתזמורת הגדולה שלה, כותבים מוזיקה לאירועים שהיא מקיימת, וגם תורמים כסף לקופה המשותפת. האגודה היא למעשה הגוף הראשון שמקדם את המוזיקה של מוצרט בווינה. במרץ 1785 למשל, האגודה מבצעת בבחורה כאן, בבורג תיאטר, קנטטה חדשה בשם דווידה פניטנטה. היא בעצם לא לגמרי חדשה. מוצרט לקח פרקים מתוך המיסה שלו בדומינו, שאותה לא הספיק לסיים, והתאים להם מילים מתוך פרקי תהילים. קנטטה קיבלה מקום של כבוד בקונצרט של אגודת המוזיקאים. בחצי הראשון בוצעו יצירות של שני מלחינים בכירים, פלוריאן לאופולד גסמן, מייסד האגודה בכבודו ובעצמו, ויוזף היידן, שהציג סימפוניה חדשה שאנחנו שומעים ברקע. החצי השני של הקונצרט הוקדש כולו לקנטטה החדשה של מוצרט, ומתוכה נשמע עכשיו פרק נהדר, רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, הפסוק הפותח מתוך תהילים למד ג'.

חוץ מאגודת המוזיקאים, עוד דרך להתפרנס כמלחין עצמאי בווינה היא למכור את היצירות שלך. השוק של יצירות מודפסות הולך ונעשה רווחי. יותר אנשים קונים יצירות לביצוע אצלם בבית, יותר מעמדות יכולים להרשות לעצמם לנגן מוזיקה בזמנם החופשי. בווינה פועלות כמה הוצאות לאור שמתמחות בהדפסת תווים. הן מתחרות ביניהן על הדפסת היצירות של המלחינים המצליחים ביותר. ההוצאה הוותיקה והנחשבת ביותר בווינה היא ארטריה. היא פועלת בעיר כבר מסוף שנות ה-60 של המאה ה-18, ואולי אתם כבר יכולים לנחש שהמשפחה שהקימה את העסק הזה היא לא אוסטרית, אלא איטלקית. משפחת ארטריה זייתה הזדמנות עסקית יוצאת דופן להביא אל לב וינה את המוזיקה האיטלקית שהקהל כאן כל כך אוהב. משפחת ארטריה גם ידעה איפה להתמקם. אנחנו יוצאים סוף סוף מהבורג תיאטר, חוצים את הכיכר הגדולה שמול ארמון הופבורג, המיכאלר פלץ, ומגיעים לרחוב קולמרקט, מהרחובות החשובים והמבוקשים של וינה, הכי קרוב למרכז שאפשר להיות. מתי המסחר החשובים בעיר ממוקמים כאן, וכל הדמויות הבולטות גרות ברחוב הזה, משוררים, אנשי תעשייה, וגם מלחינים. היידן, למשל, גר ברחוב היפה והסוען הזה במשך כמה שנים. וכאן גם ממוקמת הוצאת ארטריה. מהתחלה חנות קטנה של ספרים ותווים, ואחר כך אימפריה של הדפסת מוזיקה. ההתמחות שלהם היא מוזיקה איטלקית. אחד המלחינים שהווינאים אהבו לרכוש את היצירות שלהם הוא לואיג'י בוקריני. ב-1785... הוצאת ארטריה מפרסמת 6 חמישיות כלי קשת של בוקריני, והן נמכרות כמו לחמניות חמות לאצילים של וינה, שאוהבים את הסגנון האיטלקי גם באופרה וגם במוזיקה הקאמרית שמבוצעת אצלם בסלון. הנה פרק מתוך אחת החמישיות האלה.

גם מוצרט יוצר קשר עסקי עם הוצאת ארטריה. באותה שנה שבה התפרסמו החמישיות של בוקריני, 1785, מוצרט מפרסם אצלם כמה וכמה יצירות, סימפוניות, סונטות, והכי חשוב, קונצ'רטי לפסנתר. הקונצ'רטי האלה הם היצירות שמפרסמות אותו ברחבי וינה. מוצרט מנגן את תפקיד הסולו בקונצ'רטי האלה, ומשווק את עצמו גם כנגן וגם כמלחין מוכשר. ההדפסה של היצירות האלה היא עוד הזדמנות להפיק מהן רווח. הנה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו מספר 11 שלו.

מדריך קולי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום הסיור שלנו בפעם הזו, והיום הסתובבנו ברדיוס מאוד מצומצם, כמעט שלא יצאנו מהרובע הראשון של וינה, ובעצם לא התרחקנו יותר מדי מארמון הופבורג, שהוא עדיין המרכז התרבותי החשוב ביותר. אבל במקביל לקיסרות, עולים עוד כוחות חברתיים שמאתגרים בדרכים שונות את המערכת הפוליטית הקיימת. אחת ההתארגנויות האלה היא תנועת הבונים החופשיים שפורחת באירופה בסוף המאה ה-18. בווינה, הפעילות של התנועה הזו מתבססת בעיקר על מפגשים של אינטלקטואלים ליברליים שעוסקים ברעיונות כמו נאורות, קדמה ואחווה כלל אנושית. ב-11 בדצמבר 1784, מוצרט, כמעט בן 29, נעשה חבר באחת הלשכות של הבונים החופשיים בווינה. הוא משתתף במפגשים שנערכים בבתים של אינטלקטואלים ואומנים ברחבי העיר, מפגשים שמתקיימים לרוב לאור נרות בחשאיות מסוימת. כאן הם משוחחים, מתכננים פעולות לקידום הרעיונות החדשניים שלהם, וגם שרים. מסורת שלמה של שירי בונים חופשיים מתקיימת בווינה, עם מילים אופייניות, סגנון מוזיקלי, ואפילו סולם שמזוהה עם הבונים החופשיים, מי במול מז'ור. מוצרט עצמו כמובן לוקח חלק בחיים המוזיקליים של הבונים החופשיים, הוא מחבר יצירות לאירועים שונים, לחגיגות, ללוויות, וגם משתמש בסגנון של הבונים החופשיים ביצירות אחרות שלו. הנה קטע מתוך קנטטה שמוצרט חיבר, שמחת הבונים החופשיים, הוא הקדיש אותה למייסד של התנועה בווינה, המדען איגנץ פון בורן. הסולם של הקנטטה הוא כמובן סולם הבונים החופשיים, מי במול מז'ור.

אנחנו מסיימים את הפרק שלנו הפעם, שבו סיירנו בעקבות הכוחות הפוליטיים והכלכליים החזקים בעולם המוזיקה בווינה של מוצרט. בפעם הבאה נסיים את הסדרה שלנו בסיור שהתמקד בשנה אחת בחייו של מוצרט, 1791, שנתו האחרונה. מדריך קולי, אני אמיר לקח חביבי, שמחתי שהייתם איתי באולמות הנשפים, בבתי האופרה של וינה, עם הקיסר ובלי הקיסר. מזכיר שאת רשימת היצירות והביצועים ששמענו הפעם, אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, כדאי לכם לעקוב אחרינו. אנחנו נשתמע בפעם הבאה, בסיור הבא.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לנגנית הצ'מבלו הגדולה ונדה לנדובסקה. ואנחנו נשמע אותה מנגנת הנדל, מוצרט ופולנק, כי היא לא ידעה גבולות. היא אמנם התמסרה למוסיקה עתיקה, מה שכונה אז, אבל גם למוסיקה בת זמננו, וגם הזמינה יצירות מאת מלחינים בני זמנה. אנחנו נשמע אותה בהנדל, במוצרט, ולסיום בפולנק. נפתח בקונצ'רטו לצ'מבלו ולתזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 4, מספר 6, מאת הנדל. ונדה לנדובסקה מנגנת פה בקונצרט חי, עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי. הקלטה מ-19 בספטמבר 1949. ונדה לנדובסקה, הנדל.